0: FM Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: FM Галичина. Два рекорди, одне радіо.
1: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: When the sun goes down and the moon comes up.

Україні. Сьома ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орг.ua.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пасецького, 1.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В «Експерт».
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В «Експерт».
9: Все поруч і в одному місці.
10: В «Експерт».
9: Потрібен чіткий план.
10: В «Експерт».
9: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
10: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для...
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня. Завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
9: Земля поетів уже втретє у Львові. 7 та 8 листопада на Фест Репаблік. Українські титани. Нове міфотворення. Від Сковороди Шевченка-Франка до молодих поетів-комбатантів. А ще Іздрик, Андрухович, Савка, Калитко, Вишебаба, Дронь, Положинський, Тігардійська терція, Дударик, Соломій Чубай. 4 сцени, 70 подій, 200 поетів, філософів, акторів, музикантів. Творимо разом новий незламний міф на землі поетів. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
13: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Тернопільщина.
1: Росіяни реактивним дроном влучили в одне із адміністративних приміщень у Тернополі. Сталося вночі, як розповів начальник обласної військової адміністрації Тарас Пастух. Дані про можливих потерпілих встановлюють. Пастух закликав не поширювати фото, відео та інформацію про локацію падіння.
0: Львівщина.
1: У Малихові внаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджено 8 будинків. Усі вони приватної забудови. Детальніше про усі наслідки почуємо від Ольги Салабай.
2: Найбільших руйнувань зазнали три оселі на вулиці Дороша. Там зруйновані покрівлі, пошкоджені стіни, вибиті усі вікна та двері. У інших оселях також є пошкодження вікон і дверей, а на стінах з'явились тріщини. Загалом пошкоджено 44 вікна та 9 вхідних дверей. Внаслідок влучання також зруйноване майно 25 мешканців Малихова. Двох жінок госпіталізували в стані середньої важкості. Одну з них з забійною раною тім'яної ділянки та забоєм пальця руки після надання допомоги відпустили на амбулаторне лікування. А ось що кажуть самі мешканці Малихова.
3: Діти на роботі, нікого не було в хаті.
4: Оселі, все там всередині, все попадало. Там нічого нема всередині. Тільки духова того стоїть, все, то все, каже, легше попадало.
5: То я тут жителька того.
6: А де це йде?
5: Я поїхала на першу годину до церкви Петра і Павла. Побігла на Краківський купити тюль. Я приходжу і в такому стані я не оставляла своє майно. І не уявляла, що воно таке сьогодні може бути. Мужчина же у ліву нам все взагалі розверт. Як нам зимувати?
2: Наразі від мешканців зруйнованих будинків приймають заяви на відновлення майна. Нагадаю, вчора Львів атакували ворожі реактивні безпілотники.
0: Рівненщина.
1: Маємо оновлення і по Рівному. Рятувальники завершили роботи з розбору завалів та наслідки випувало конструкцію університетського корпусу у Рівному. Наразі відомо про 30 травмованих. Вчора в університетський корпус влучив російські шахети. Стіни та покрівля будівлі зруйновані. Навчальні аудиторії на другому поверсі майже всі вигоріли зсередини, розповів заступник начальника головного управління ДСНС Рівненщини Ігор Кухарчук.
7: Було загоряння на другому поверсі на площі 80 метрів квадратних. Руйнування покрівлі перекриття на другому поверсі. Проводилися першочергові заходи з пошуку та рятування людей. Багато людей знаходилися в укритті безпосередньо в даному об'єкті. Вони були в безпеці.
1: Ну і втрачене внаслідок російської атаки майно людям компенсують з міського та обласного бюджетів, адже постраждали і житлові будинки, розповів начальник Рівненської УВА Олександр Коваль.
8: Це чиста терористична атака на цивільний об'єкт. Ліквідацію наслідків удару на навчальний заклад забираємо на себе. Міська рада забирає на себе навколишню територію. Спілкувався з міністром. Говоримо про те, що будемо ліквідовувати наслідки спільно з міністерством. Я думаю, що за тиждень повністю ліквідуємо все. Зараз переходимо на дистанційне навчання. Говорили з проректором, з ректором.
1: Заступник міського голови Рівного Артем Ганущак зазначив, що на гарячу лінію міськради надійшло понад 20 звернень від мешканців.
9: До нас на гарячу лінію надійшло понад 20 звернень від мешканців. Крім того, були обстежені будівлі безпосередньо на місці. Було виявлено понад 64 пошкоджених вікна, міжкімнатні двері, так само вхідні двері до будинків. Вже зробили замовлення по виготовленню нових вікон для того, щоб оперативно людям замінити вікна.
0: Війна.
1: У Балаково Саратовській області Росії після вибухів спалахнула пожежа. Ймовірно, ціллю могли бути мегацентри обробки даних Збірбанка. Місцеві повідомляють про десятки вибухів. Один з прильотів зафіксували по енергетичній інфраструктурі. Як пишуть російські пропагандисти, під атакою також могли бути енергетичний об'єкт або промзона заводу МЗ Балаково. У Ростові вибухнув ще один резервуар на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу. Його атакували 10 жовтня. На кадрах, які оприлюднили моніторингові канали, видно, як стовп вогню зіймається над нафтовим терміналом. А от Великобританія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM «Гусі», які ефективно збивають реактивні шахеди і готує нові санкції проти Росії. Про це оголосять під час візиту Зеленського до Лондона, розповіли в офісі прем'єр-міністра Великої Британії. Сторони говорять, зокрема, захист від реактивних шахедів, якими Росія б'є далеко за лінії фронту, зокрема, бачимо і вже по західній.

0: деяких областях ці дрони летять швидше і вище за звичайні шахеди з пропелерами, тож їх важче виявити та збити. Британські ракети «Аламам» довели свою ефективність саме проти таких цілей. Лондон уже зобов'язався передати Україні понад 5 тисяч таких ракет за 4 роки на суму 1,6 мільярда фунтів.
1: Львівщина.
0: Ну, а Львівський онкоцентр отримає понад 100 мільйонів гривень на ремонт старих корпусів. Зокрема, планують оновити приміщення, де зараз працюють відділення хіміотерапії та поліклініка. Відповідне рішення підтримали депутати Львівської обласної ради. Ці кошти надійдуть у межах програми відновлення України 3, яку фінансує Європейський інвестиційний банк. Як зазначили, ми закладі у відділення хіміотерапії щороку лікують понад 2,5 тисячі людей, а поліклініка надає понад 170 тисяч консультацій. Тому ці приміщення потребують оновлення з урахуванням усіх вимог інклюзії та облаштування укриття.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: А місцями дощитиме сьогодні у західних областях у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Міжгір'ї, плюс 12, у Верховині максимум 10 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Інтенсивне шкільне навчання та відвідування численних секцій створюють колосальне навантаження на дитячу нервову систему. Батьки нерідко помічають, що дитина стає дратівливою, скаржиться на вечірній головний біль або підвищену втомлюваність. Незріла нервова система дітей реагує на перевтому скаргами на нудоту, прискорене серцебиття чи проблеми з концентрацією уваги. Дорослі часто вважають це звичайними капризами або небажанням вчитися, не помічаючи реального виснаження організму. Тривалий стрес негативно впливає не лише на поведінку, а й на роботу серцево-судинної системи дитини, що розвивається. Своєчасний візит до дитячого спеціаліста допомагає розмежувати звичайну втому від функціональних розладів. Фахівець допоможе відкоригувати щоденний режим, підбере м'яку підтримку для нервової системи та збереже дитячий ресурс. Комплексне обстеження серця та судин гарантує безпеку під час занять спортом і високих розумових навантажень. А подбати про емоційне та фізичне здоров'я вашого малюка допоможуть спеціалісти медичного центру MedSpace. Тут надають турботливу медичну допомогу і дітям, і дорослим.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
11: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого
13: здоров'я. Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lem Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
17: Війна.
16: Уночі Starlink обмежив роботу терміналів на швидкості понад 160 км на годину. Зв'язок почав зникати, через що зірвалася низка важливих місій. Про таке заявив волонтер Сергій Стерненко. Не виключено, що це сталося на запит адміністрації Трампа.
17: Львівщина.
16: У Львові машиністу дизель-поїзда повідомили про підозру через зіткнення з електровозом на залізничній станції Підзамче. Внаслідок аварії травмувалися 11 людей, серед яких 70-річний пасажир. Він отримав травми середньої тяжкості. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Там розповіли, що машиніст приїхав на заборонний сигнал світлофора та вчасно не відреагував на вказівки диспетчера зупинити поїзд. Унаслідок цього дизель-поїзд зіткнувся з нерухомим електровозом. Подія сталася ще 8 жовтня. Санкція статті передбачає від 2 до 7 років позбавлення волі. У Львові продовжують зйомки історичного міні-серіалу. Через роботу знімальної команди у місті знову тимчасово перекриють рух транспорту на окремих вулицях, а також обмежать паркування. Водії просять врахувати ці зміни під час планування поїздок. Сьогодні вже і до 18-ї години перекриття на вулиці Ковжуна на ділянці від Джорджа Дудаєва до Скорика. З 9-ї ранку до 21-ї години на вулиці Дудаєва буде перекрито рух. 15 жовтня у четвер з 8.30 до 20.30 будуть перекриття на перехресті вулиць Мартовича, Григоровича, Поповича з 9 години до 18 години. Завтра перекриття на вулиці Ковжуна від Дудаєва до Скорика.
17: Тернопільщина.
16: У Тернополі з 9 ранку до 19 години сьогодні припинять газопостачання у мікрорайоні Канада та на трьох вулицях Східного масиву. Це пов'язано з аварійними роботами на проспекті Злуки поблизу зупинки Універсам. Газопостачання буде відсутнє за такими адресами: вулиця Довженка, це новобудови, вулиця Галицька, 29Б та Спортивна, 2. Також без газу залишиться, нагадаю, весь мікрорайон Канада та житлові будинки на території Зелен буду.
17: Волинь.
16: У Луцьку оновили одне з найбільших укриттів міста, розташоване на вулиці Назарія Яремчука, 11. За півтора місяці занедбаний підвал перетворився на безпечний комфортний простір, де під час повітряної тривоги можуть перебувати понад 900 людей. Укриття не лише привели до ладу, а й модернізували. Про таке розповів секретар міської ради Андрій Разумовський.
18: Сьогодні тут облаштовані санвузли, запас води, є вода навіть гаряча, оскільки тут встановили бойлер. Тут є Wi-Fi, є 20 розеток з кожної сторони для підзарядки телефонів. Використали старі ці лави, пофарбували, поклали сюди водосіку фанеру, щоб вона тут, якщо буде вологість, в підвальному приміщенні нічого з нею не сталося.
16: Тобто зробили укриття, яке за стандартами має бути, в принципі, в приміщеннях. У Луцьку на один день вимкнуть гарячу воду для мешканців 33-го, 40-го та 55-го кварталів. Обмеження пов'язане із завершальним етапом реконструкції магістральної тепломережі та теплової камери на проспекті Молоді. Відновити гаряче водопостачання в Луцьк-теплі планують до кінця того ж дня. Ці роботи дозволять запустити в роботу 3 центральні теплові пункти на проспекті Молоді, про що підприємство поінформує додатково.
19: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
17: Погода.
16: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках, сьогодні теж максимум 12 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося 9-й.
20: Є місця, куди хочеться повертатися.
21: Люди, з якими легко бути собою.
20: Музика, яка задає настрій.
21: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
20: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому після дощу з'являється особливий запах? Знайомий запах після дощу має навіть власну назву – петрикор. Особливо добре його можна відчути, коли дощ починається після тривалого сухого періоду. Одне з джерел цього аромату знаходиться просто в ґрунті. Там живуть мікроорганізми, зокрема бактерії, які виробляють речовину геосмін. Саме вона має характерний землистий запах. Коли крапля дощу падає на пористу поверхню землі, під нею можуть утворюватися крихітні бульбашки повітря. Вони піднімаються вгору, лопаються і викидають у повітря дуже дрібні крапельки – аерозолі. Разом із ними в повітря потрапляють і ароматичні речовини з ґрунту. Вітер розносить ці частинки навколо, і ми відчуваємо характерний запах мокрої землі. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Волинь.
1: Сьогодні вночі Росія атакувала нафтобазу в Луцьку. Як зазначила у мерії, внаслідок влучання ворожого БПЛА виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося приблизно о 2 годині ночі.
0: Рівненщина.
1: Вранці ворог атакував і Рівненщину. Вибухи лунали у Рівному. Там працювала протиповітряна оборона. Місцеві пишуть, що пожежа в одному з районів міста. Наразі чекаємо на деталі.
0: Війна.
1: Росія усю ніч била по залізниці. Внаслідок є у 5 областях України. Як зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Персовський, ворог завдав ударів по локомотивах та вагонному депо, ремонтних підприємствах, вокзалах і станціях на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Завдяки завчасним заходам безпеки та евакуації серед залізничників і пасажирів немає постраждалих та загиблих. Фахівці вже ліквідовують суттєві матеріальні наслідки та відновлюють рух поїздів.
0: Політика.
1: Двопартійна група з 12 сенаторів США написала Дональду Трампу лист з вимогою скасувати нещодавні укладену угоду за Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки. Вони закликали Трампа натомість вжити оперативних заходів для впровадження санкцій, передбачених нещодавно ухваленим законом Лінсі Грема.
0: Світ.
1: У Німеччині за останні трохи більше як 4 роки різко впала підтримка вступу України до Європейського Союзу. Згідно з опитуванням, підтримка вступу України до ЄС у Німеччині впала з 61% у березні 2022 року до 41% у червні цього року. У відповідь на запитання про один конкретний виклик, який вступ України створив для ЄС, 36% німців назвали фінансовий тягар. Лише 37% німців готові взяти на себе додаткові витрати на вступ у короткостроковій перспективі. Крім того, мало хто з німців очікує, що членство України зміцнить Євросоюз. Лише 13% вважають ЄС більш впливовим з Україною як новим членом. Євросоюз і Молдова розпочали переговори за так званими кластерами «Внутрішній ринок» і «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Розділ «Внутрішній ринок» охоплює політики ЄС, пов'язані з вільним рухом товарів, послуг працівників і капіталу, а також спільні правила у сфері конкуренції, фінансових послуг, корпоративного права та захисту прав споживачів. Розділ «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» охоплює політики оподаткування, економічну та монетарну політики, промислові, цифрову трансформацію, зайнятість, освіту, дослідження та митну сферу.

0: Львівщина.
1: Між двома гірськими селами на Львівщині проклали новий асфальт. Ремонт одного кілометра провели на дорозі Завадка-Кузьова на ділянці між селами Мита та Росохач у Сирійському районі. Спочатку дорожники розпушили старе покриття, після чого облаштували основу. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації.
0: Спорт.
1: На вже сьогодні донецький Шахтар повертається до виступів у Єврокубках після міжнародної паузи. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї, плюс 12, у Верховині максимум 10 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Бортництво – це один із найдавніших видів господарської діяльності, що з'явилися на українських землях. І сталося це ще задовго до писемних часів. Саме слово «борть» означає дупло дерева, в якому живуть дикі бджоли. Люди здавна зрозуміли, що мед не просто солодка страва, а цінний продукт із лікувальними властивостями, який можна зберігати і обмінювати на інші товари. Перші відомі у світі зображення людей, які збирають мед, належать ще до кам'яного віку і датуються приблизно 7 тисячоліттям до нашої ери. Хоча ці зображення знайдено не в Україні, а в Іспанії, проте дослідники вважають, що й на наших землях люди в ті часи займалися збиранням дикого меду. Згодом бортники почали створювати штучні дупла у деревах. Вони видовбували в стовбурах сосен або лип спеціальні порожнини – борті, де поселялися бджоли. Такі дерева називали бортними. Їх зазвичай робили на висоті кількох метрів, щоб уберегти від диких звірів. Найбільш поширеним бортництво було в лісових районах на Поліссі, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині. Там природа створювала ідеальні умови для бджіл. Багато лип, гречки, лісових медоносних трав. Бортники позначали свої дерева спеціальними знаками, а згодом навіть передавали їх у спадок. У період Русі бортництво стало важливою частиною господарства. Мед і віск мали не лише побутове, а й торгове значення. Їх експортували до Візантії, Польщі та Німеччини. У Руській правді, першому зводі законів Русі України, згадуються бортні дерева і передбачено покарання за їх пошкодження або знищення. Це свідчить, що вже тоді існувала правова охорона бортних угідь і розуміння їхньої економічної цінності. Приблизно з 16 століття сформувалася система бортних угідь ділянок лісу, закріплених за певними родинами чи громадами. Їх могли передавати у спадок або отримувати за службу. Однак поступово бортництво почало занепадати. Причин було кілька. По-перше, скорочення площ лісів через вирубки і розорювання. По-друге, розвиток нового, зручнішого способу утримання бджіл – пасічництва, коли їх тримали вже не в деревах, а у вуликах. Крім того, влада запроваджувала податки на бортні угіддя і багато бортників втрачали право на свої ліси. Усе це призвело до того, що до початку 20-го століття бортництво здебільшого збереглося лише в глухих лісових районах Полісся. Цікаво, що в 90-х роках 20-го століття відбулося відродження майже забутого ремесла. Цьому, на жаль, сприяла економічна криза. Це змусило частину жителів Полісся звернутися до ремесла пращурів. Так, бортництво фактично було відроджене з небуття. Сьогодні в Україні залишилися лише поодинокі майстри бортництва. Їхня праця вважається частиною живої спадщини, адже вони зберігають стародавню технологію, не використовують металевих інструментів і дозволяють бджолам жити в природних умовах. У 2018 році традиційне бортництво внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, а також розглядається можливість внесення цього елемента до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
1: Часи змінюються, а потреба дбати про себе залишається. Почніть з найпростішого – склянки столово-лікувальної води «Солуки».

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Fest Republic. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
8: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lem Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: А сьогодні в випуску розповім про заяву головного тренера Шахтаря напередодні матчу, успіх жіночої збірної з футболу, а також поговоримо про теніс.
12: Про футбол.
13: А вже сьогодні відбудеться поєдинок Шахтар АЕК. Гра прийде в Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж. Стартовий свисток о 22:00 за київським часом. Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран перед матчем другого туру Ліги чемпіонів розповів про амбіції клубу в турнірі. За його словами, потрапляння у топ-24 і вихід у плей-офф було б мрією.
14: Наш основний принцип – це тактичний рішення щодо специфічного типу пресингу від нашого суперника. Наша ідея полягає в тому, що для того, щоб досягти успіху у грі з великими клубами, треба створити автоматизм і повторювати його. Якщо ви вже маєте успіх, то не треба їм поступатися, як коли ви граєте як команда. Звісно, будуть тактичні варіації, і его не має переважати у тактиці тренера.
13: Додамо, матчі другого туру Ліги чемпіонів між Шахтарем і АЕКом. Букмекери вважають шанси обох команд практично рівними. Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину у матчі відповіді плей-офф відбору на чемпіонат світу. Зустріч завершилася з рахунком 1-0. Єдиним голом у протистоянні за останні хвилини першого тайму відзначилася Вероніка Андрухів. У фіналі плей-офф кваліфікації на українок чекатиме дуелі з переможцем пари Греція-Англія. Молодіжна збірна України Ю-23 розгромно поступилася однолітками Сербії у стартовому матчі на чемпіонаті світу з міні-футболу. Зустріч завершилася із рахунком 0-3. Після цього поєдинку українська команда посіла останнє місце у своїй групі. Наступного року команда Юрія Мельника проведе проти Словаччини сьогодні старт об 11:05 за київським часом.
12: Про теніс.
13: Перша ракетка України Еліна Світуліна вийшла у 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Ухані після непростої перемоги у стартовому для себе матчі другого кола проти нейтральної Людмили Самсонової. Гра тривала 2 години 12 хвилин. Лідерці українського тенісу потрібно виграти ще один матч, щоб гарантувати собі потрапляння на підсумковий турнір в Індіан Велсі.
12: Про легку атлетику.
13: Сезон Діамантової ліги 2027 розпочнеться 7 травня у Досі та завершиться фіналом у Цюриху 25-26 серпня. На перших 14 етапах спортсмени збиратимуть очки для виходу до фіналу, де визначать переможців серії в окремих дисциплінах. І нагадаю, нагадаю, у сезоні Діамантової ліги 2026 українці здобули 4 перемоги усі у стрибках у висоту. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте о 18:30.
15: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

ФМ Галичина. Слухай своє. В Україні 10 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: повітряному просторі декілька ударних дронів, це дані від наших повітряних сил. І до теми. Росія масово вдарила балістикою та дронами по енергетиці України, таке сказав президент. Пошкоджено 26 елементів електроенергетичного та 4 об'єкти нафтогазового комплексу. Без світла залишилося щонайменше 600 тисяч людей. Є жертви та поранені. Прицільна атака по енергетиці, щодо якої США визначили припинення вогню, є свідомою демонстрацією неповаги до Америки. Радник президента з питання розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Безкресного підтвердив, що вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. За його словами, обмеження стосується військового пакету послуг і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Флеш зазначив, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією. Які ж можуть бути наслідки для наших військових після таких дій з терміналами Starlink? Про таке у коментарі для ФМ Галичина заявив військовий аналітик Михайло Жирохов.
1: Таке відбувається не перший раз. Таке було блокування за Трампа вже один раз. І наші військові перейшли на додаткові резервні лінії. Звісно, що більша частина комунікацій, перш за все удари безпілотників, я не маю на увазі далекобійні, а удари на фронтові і прифронтові, вони зав'язані саме на Starlink. Очевидно, буде або перехід на європейську систему, вона менше, звісно, покриття і менша швидкість, але її не блокують. А так, в цілому, це може бути короткочасно на операціях дуже і дуже помітно. Але, я думаю, це не смертельно і це такий собі лаг по часу є і буде реалізована якась резервна система.
0: Політика. Сполучені Штати Америки погрожували, але на цей момент не припинили обмін розвідувальними даними з Україною. Про таке заявив президент. За його словами, Україна хоче залишатися стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки та готова ділитися власними оборонними технологіями. Україна отримала місце в Раді ООН з прав людини на 2027-2029 роки. Кандидатуру України підтримали держави-члени Організації Об'єднаних Націй. Одним із головних напрямків роботи української делегації буде притягнення Росії до відповідальності. Україна планує підтримувати міжнародні механізми, які дають змогу документувати, перевіряти та розслідувати порушення. Йдеться не лише про фіксацію вже скоєних злочинів, а й про створення умов, за яких винні особи не зможуть уникнути покарання. Окрему увагу Київ приділятиме захист до військовополонених. Ще одним пріоритетом стане повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила з тимчасово окупованих територій.
2: Рівненщина.
0: На Рівненщині за тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 5 тисяч людей. Це приблизно на 25% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли захворіли майже 6,5 тисячі людей. Про таке розповіла завідувачка відділу епідеміологічного та профілактики інфекційних хвороб нагляду Юлія Терентьєва.
3: Як і зазвичай, найбільшу частку становлять діти, це майже 70%. Загалом така, скажімо, структура зазвичай характерна при реєстрації. Більша частина – це діти, тому що вони довше перебувають в закритих приміщеннях на навчанні. На другому місці по віковій категорії – це, звичайно, соціально активне населення. Це особи віком 30-45 років. Ця вже частина людей може становити 15-20%. І цього року у нас в серпні місяці не було підвищення хвилі COVID-19, тому що попередні два епідсезони у нас саме в серпні реєструвався COVID-19, і він почав реєструватися з 1500, потім був епідсезон, коли 700, і в цьому році у нас підвищення захворюваності на COVID-19 в серпні не було.
2: Світ.
0: Папі Римському Леву 14-му діагностували рак легеней. Під час операції лікарі видалили нижню частину його правої легені. Про це повідомили в Ватикані. Після втручання папа прийшов до тями та відпочиває у лікарняній палаті. Раніше в Ватикані казали, що Лев 14-й має провести у лікарні орієнтовно тиждень для відновлення. Ну і також нагадую вам, що вже цієї п'ятниці гостем проєкту «Live» на FM Галичина буде НЛЕО. Український співак та автор пісень. П'ятниця о 12.15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів. Зокрема, у Буковелі та Міжгір'ї плюс 12, у Верховині максимум 10 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємо.

0: Прощаємося о 10:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
1: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина. Партнер проєкту – ювелірний салон «Сюрприз».
1: Сьогодні в програмі одна з найщиріших і найболючіших пісень легендарної Абби «The Winner Takes It All» вийшла у 1980 році. Це історія про розрив стосунків, у якій переможців немає. Агнета Фельдскох виконала пісню так емоційно, що багато хто вважав її автобіографічною. І недаремно саме у цей період розпався її шлюб із Бьорном Ульвеусом. До речі, Бьорн називав цю пісню найкращою, яку він коли-небудь написав. А критики вважають її найсильнішим вокальним виступом Агнети з болем, який неможливо підробити. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-якій подорожі варто мати з собою не лише гарний плейлист, а й щось особливе, що хочеться зберегти надовго.
2: Реклама.
1: Сьогодні багато речей можна знайти в кілька кліків. Однакові каталоги, однакові вітрини, знайомі колекції. Але є унікальні речі, які хочеться побачити наживо. Запрошуємо до ювелірного салону «Сюрприз» у центрі Львова. Це один з найдавніших ювелірних магазинів Львова, який зберіг атмосферу класичного салону з незвичайним асортиментом і речами, у яких є свій характер. Тут на полицях ви знайдете прикраси ручної роботи із золота, діаманти від заводу «Кристал», вінтажний годинник, натуральний бурштин, бурштинову картину, срібні прибори чи вишукані ікони. Це той випадок, коли похід за прикрасою перетворюється на маленьке естетичне відкриття. Ювелірний салон «Сюрприз», проспект Свободи, 29 у Львові.
2: Реклама.
1: Слухаємо. Абба. «The Winner Takes It All».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорноволе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
7: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильно газована або м'яка слабогазована.
6: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
8: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Лем Стейшн. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
10: У Москві заявили про атаку майже 500 дронів. За словами мера російської столиці Сергія Собянина, з вечора у напрямку міста рухалися 493 дрони. З них 180 нібито збили на підльоті. Через загрозу атаки тимчасово призупиняли роботу усі чотири московські аеропорти. Шереметьєва, Домодєдова, Внуково та Жуковський. Найдовше не працював аеропорт Внуково, де пасажирів зняли з усіх рейсів. Ну, а партнери спершу не повідомили про балістику, але три наступні хвилі атак вночі були вже з попередженням від них. Про таке заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Сьогодні вранці румунські радари зафіксували три повітряні цілі біля українського селища Вилкове поблизу кордону. Для безпеки населення військове командування сповістило жителів північної частини повіту Толчана у небо. Одразу підняли два винищувачі F-16 та один вертоліт. Система спостереження підтвердила, що виявлені об'єкти не порушували повітряний простір країни.
0: Закарпаття.
10: З початку року на Закарпатті неповнолітні водії спричинили майже 30 кримінальних аварій. Зокрема, днями в районі села Чернику ДТП загинули двоє підлітків, а ще одного хлопця в важкому стані госпіталізували медики. Загалом за 9 місяців медики екстреної допомоги зафіксували 82 травмовані дитини унаслідок дорожніх пригод. Детальніше про статистику аварії за участі неповнолітніх розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.
11: З початку року на дорогах нашого регіону загинуло вже 10 неповнолітніх. Переважно неповнолітні є саме пасажирами в цих аваріях. Однак, хоча й не часто, але трапляються випадки, коли неповнолітні сідають за кермо транспортного засобу. Якщо дитина досягла 16-річного віку, про адміністративну відповідальність вже також мова може йти. Ну і, звісно, якщо це аварії з важкими наслідками, якщо йдеться про смертельні ситуації або ж тяжкі тілесні ушкодження чи якісь масові травмування, то, звісно, від 16 років також особу можна притягувати до відповідальності.
0: Тернопільщина.
10: У Тернополі хвалили програму будівництва сховищ та укриттів на 2026-2028 роки. Раніше питання укриття у новому будинку залишалося на розсуд забудовника. Тепер це частина обов'язкових умов. Про проєктні документації має бути передбачене сховище, укриття або споруда подвійного призначення. Міська рада обіцяє перевіряти кожен проєкт саме за цим критерієм. Окремо програма враховує підземні паркінги нових будівель. Їх проєктуватимуть так, щоб за потреби вони могли слугувати захисною спорудою, тобто виконувати одразу дві функції. Також у програмі йдеться, що у різних частинах міста з'являться великі укриття для цілих мікрорайонів. Наявні сховища в багатоповерхівках ремонтуватимуть і дооснащуватимуть.
12: Прикарпаття.
10: На Прикарпатті продовжують оновлювати автодороги державного значення. Цього тижня ремонтні бригади усунуть ямкові з гарячим асфальтобетоном на трасі Бібрика Калуш-Бурштин. У межах Винної Лова на кількох інших важливих маршрутах робітники ліквідовують пошкодження покриття струменевим методом. Також дорожники відновлюють розмітку, пішохідні перегоди, бар'єрні огородження та дорожні знаки.
9: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
0: Погода.
10: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, блискодуваючора у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. На Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 12 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
13: Є місця, куди хочеться повертатися.
14: Люди, з якими легко бути собою.
13: Музика, яка задає настрій.
14: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
13: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: Земля поетів уже втретє у Львові. 7 та 8 листопада на Fest Republic. Українські титани. Нове міфотворення. Від сковороди Шевченка Франка до молодих поетів-комбатантів. А ще Іздрик, Андрухович, Савка, Калитко, Вишебаба, Дронь, Положинський, Тіхардійська терція, Дударик, Соломій Чубай. 4 сцени, 70 подій, 200 поетів, філософів, акторів, музикантів. Творимо разом новий незламний міф на землі поетів. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Дякуємо, Галичина. В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині зросла кількість поранених унаслідок ворожої атаки безпілотниками. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, ворог вдарив по житловому сектору.
2: На жаль, маємо наслідки. Маємо влучання безпосередньо в житлову інфраструктуру. Також ще зночі вражено два підприємства. Підприємства агропромислового комплексу. Станом на зараз затримується ліквідація робіт в зв'язку з тим, що оголошена повітряна тривога. Але на місці працюють всі ДСНС, Служба безпеки, Національна поліція. Спільно з міською радою теж були на місці. Зараз вживається всі необхідні заходи для того, щоб швидко ліквідувати всі наслідки. Маємо 5 потерпілих, одна середньої тяжкості з політравмою, якраз діставала із завалів. Все добре, всі живі, працюємо далі. Зараз комісія з ТБНС області і міста спільно проводимо консультації з приводу

0: Злочину. Сильников у залі суду відкрито визнав свою провину та підтвердив, що стріляв у політика. Також суд розглянув матеріали про виявлені схорони із зброєю на Майорівці та Личаківському кладовищі. Обвинувачений впізнав свій пістолет Макарова, з якого правоохоронці вилучили його ДНК. Наразі Сильникову загрожує довічне ув'язнення за вбивство, державну зраду та роботу на російські спецслужби. Про те, що відбуватиметься в залі суду сьогодні, я повідомлятиму у наступних випусках новин на FM Галичина.
1: На Львівщині директор фірми провласнив 600 тисяч гривень. На вуличному освітленні фірма від підсудного встановлювала дешевші дроти, а оплату отримувала за матеріали, передбачені кошторисами. Таку схему чоловік використав у 4 селах, його визнали винним. Суд призначив чоловіку 5 років позбавлення волі з випробуванням на 2 роки. У Шептицькому на Львівщині зіткнулися 4 автомобілі. Унаслідок ДТП постраждали 3 людей, серед яких 2 дітей. Усіх травмованих госпіталізували, як розповіли у поліції області. Аварія сталася на перехресті вулиць Хмельницького та Гоголя. Унаслідок зіткнення травмувалися 3 пасажирів. 3-річна дівчинка, 5-річний хлопчик, 31-річний чоловік. Усі вони мешканці Шептицького. Постраждалих госпіталізували. Інформації про їхній стан наразі немає. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження. Ця статті передбачає до 3 років обмеження волі. 4 українки везли через кордони з Львівщиною майже 7 мільйонів гривень у валюті. Про таке розповіли наші прикордонники, зокрема, в пункті пропуску Корчова-Краківеці. Польські митники скерували на поглиблений огляд автомобілю, в якому їхали 2 громадянки України. Під час перевірки з'ясували, що одна з жінок перевозила майже 63 тисячі євро, не задекларувавши їх. Ще 2 випадки митники виявили під час перевірки пасажирських автобусів та під час перевірки пасажирів потяга Київ-Перемишель. За допомогою спеціального сканувального обладнання польські митники виявили громадянки України 36,5 тисячі євро. І нагадаю, під час перетину кордону Європейського Союзу необхідно декларувати від 10 тисяч євро.
2: Політика.
1: Щойно стало відомо, що Олексія Гончаренка офіційно виключили з фракції «Європейська солідарність». Про таке заявив нардеп Ярослав Железняк. З його словами, від моменту оголошення він стає позафракційним депутатом. Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до Дональда Трампа. У ньому він закликав не забувати про зобов'язання Сполучених Штатів Америки перед Україною, наголосив на неприпустимості поступок Росії і заявив, що українці не віддадуть свої землі. Текст листа Ющенко оприлюднив у соцмережах. Михайло Ткач повідомив, що затримання журналістів у Відні могло відбутися через свідчення людей, які пов'язані з колишнім генпрокурором Русланом Кравченком. Про нього в місті знімали матеріали. Ткач запевнив, що медійники працюватимуть над тим, аби дослідити кожен крок правоохоронців щодо знімальної групи. Водночас Ткач зауважив, на моменти допиту австрійські слідчі вже знали, що затримали українських журналістів.
2: Економіка.
1: В Україні досі існує дефіцит кадрів, водночас через обстріли та руйнування бізнес змушений скорочувати працівників, які компанії масово зменшують кількість персоналу. Про це і не лише почуєте у новинах економіки вже менш ніж за півгодини.
2: Світ.
1: На вболівальники Мюнхенської Баварії вивісили прапор України на гостьовому секторі під час матчу проти норвезького Вікінга у Лізі Чемпіонів. Український стяг помітили під час телевізійної трансляції.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 12, у Верховині – максимум 10 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.

0: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Фест Ріпаблік. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
3: А розмальовку?
5: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
8: Солодкі це вода для тебе.
9: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lamb Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
10: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
11: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
10: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
11: Ювелірний салон «Сюрприз» – традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: FM Галичина.
14: Новини економіки на FM Галичина.
15: А сьогодні в випуску розповім про дефіцит кадрів та масові скорочення, допомогу від партнерів, а також поговоримо про імпорт та експорт.
14: Ринок праці.
15: В Україні досі існує дефіцит кадрів, водночас через обстріли та руйнування бізнес змушений скорочувати працівників, зменшують кількість персоналу, зокрема «Укрзалізниця» та великі торговельні мережі лише «Епіцентр» через ворожі атаки вже скоротили 7 тисяч робочих місць. Фузі заявила про звільнення частини команди, яка працює в офісах, зокрема в IT-підрозділах. Про це пише Мінфін. А загалом у вересні цього року відкритих вакансій було на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року – 82 533 проти 96 873.
14: Допомога Україні.
15: За рахунок власних податків ми покриваємо лише третину усіх видатків держави, менше, ніж коштують нам безпека і оборона. Водночас європейські партнери мають розуміти, що допомагаючи Україні, вони не лише підтримують країну, яка потерпає від агресії, а й інвестують у власну безпеку. Тому питання фінансової допомоги Україні – це також питання безпеки самих європейських держав. Про таке заявив народний депутат Данило Гетманцев.
16: Кошти наших партнерів ми використовуємо в тому числі на безпеку і оборону. І тому ситуація у нас от саме така. А чи вони ці гроші віддають у стелю, чи не віддають у стелю? Ну, дивіться, це ж питання не про гуманітарну допомогу Україні, яка потерпає від агресії. Ми ж всі маємо розуміти, що, власне, відбувається і на що дають європейці гроші. Є певний агресор, який загрожує Європі. Це ж з цим погоджуються всі, мені здається, переважна більшість європейців і урядів європейських держав. На сьогодні Україна є тією країною, яка стримує цю агресію своїми життями. І питання про те, чи надавати Україні, яка оберігає тебе і убезпечує тебе, гроші чи ні, це ж питання не про давати гроші чи ні комусь іншому.
14: Бюджет.
15: Уряд спрямував додатково 60 мільярдів гривень на потреби сил оборони, із них 43,5 мільярда гривень підуть на виплати військовим і підтримку їхніх родин. Ще 16,6 мільярда спрямують на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів репізв'язку, а також ремонт і модернізацію техніки.
14: Про бізнес.
15: За 9 місяців року іноземці зареєстрували в Україні 1379 ФОПів, на 16% менше, ніж за аналогічний період торік. Найчастіше бізнес відкривали громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану. МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Сторони обговорять ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, безпекові загрози, спричинені триваючою російською мілітаризацією, а також необхідність забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-вересні цього року становив 45,5 мільярдів доларів, що на 48% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби. За 9 місяців товарообіг України становив майже 104,7 мільярда доларів. Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України, це Китай, Польща, Німеччина. Експортували ми найбільше до Польщі, Туреччини та Німеччини.
14: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
17: Слухай своє. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
18: Погода.
15: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 2 і до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 12 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
19: Ну що, почнемо з головного?
20: З хорошого настрою?
19: З правильного початку вечора.
20: Земан?
19: Саме так.
20: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом. Файна. Let me see you dance, babe.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Франківський районний суд Львова сьогодні продовжує розгляд справи про вбивство політика Андрія Парубіяна. В попередньому засіданні підсудний Михайло Сельников зізнався, що це він стріляв у Парубія. А цього разу він пояснив нашій журналістці, чому його ціллю став саме політик.
2: Він що, взагалі не при чому, пані?
3: Не при чому, до
2: чого? Людина взагалі безвинна. Тобто людина очолює країну 5 років, і вона не при чому.
3: А чому саме його? Скільки ж політиків є, і вони обрали їх?
2: Ви можете таке саме питання задати, от, наприклад, задайте питання, от хтось вкрав Гаманецького. І от запитайте, от скажи, будь ласка, чому ти вкрав Гаманець на привокзальному ринку, а не поїхав? Тому що у Львові знаходився. Логічно.
3: Ви вважаєте Росію нашим ворогом?
2: Зараз так.
3: А до того?
2: До того? Я вважаю, що тільки дуже багато поломано палок, що, знаєте, і наша влада дуже сильно в цьому винна, в цій війні. Дуже сильно.
3: А 2014 року?
2: 2014 року? Я вам просто можу навести такий дуже показовий приклад. Коли пан Парубій тоді був головою Верховної Ради, тоді відбувся найбільший обмін військовополоненими з обох сторін. Тоді ми віддавали, якщо мене пам'ятно, 17 рік, 269 людей їхали в Донецьк.
0: Тернопільщина.
1: У СНАПі Тернополя частково відновили доступ до сервісів порталу «Дія». Зокрема, доступні оформлення відстрочки від призову на військову службу, скринінг здоров'я 40+, послуги щодо компенсації за пошкоджене майно та реєстрація «Старлінк». Послуга є малята.

0: є, так би мовити, перебої можуть виникнути і у передачі розвідданих від США. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий аналітик Михайло Жирохов.
1: Ми не знаємо, в яких об'ємах нам передають розвідання американці. Про що вони передають? Так, звісно, у них працює система засікання у цих пускобалістичних ракет, але в цілому така ж система є у європейців. Можливо, вона не дотягується там до Урала або далі, але і пуски росіяни роблять з прикордонних територій. Тому у всіх інших моментах удари далекобійні, наприклад, вони здійснюються по координатам, які можна не знайти там, я не знаю, на Google картах, на відкритих джерелах. Єдине, що це, да, це американці. Але пуски балістики, ми знаємо, це 2 хвилини і ракета вже в Києві. Або для Західної України це важливо. Але коли вона йде над Україною, то ми і власними системами спостереження може їх відслідковувати.
0: Політика. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з іронією звернувся до Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи терміналів Старлінка для українських військових. Цитую: «Гей, Ілоне Маско, велика людина, ти знову використовуєш свої продукти у політичних цілях, як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою». Зазначив, польський міністр використав словосполучення «велика людина», апелюючи до тогорічної суперечки з Маском, під час якої американський бізнесмен назвав польського дипломата маленькою людиною. Тоді суперечка виникла після погроз мільярдера відключити Starlink в Україні. Українська делегація зараз запрошує американців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера приїхати до Брюсселя чи іншого міста, щоб провести з ними новий раунд переговорів щодо миру. Про це РБК Україна повідомили 2 поінформовані джерела. На Володимир Зеленський сьогодні приїде до Лондона. Під час візиту оголосять про передачу Україні додаткових антидронових ракет. За наявною інформацією, президент України зустрінеться з королем Великої Британії. Під час візиту буде оголошено про передачу Україні додаткових ракет для протидії безпілотникам. Також під час візиту планують оголосити про підготовку до запровадження нових санкцій проти Росії. І вперше після початку скандалу з орденом Білого Орла Володимир Зеленський вилетів у відрядження з аеропорту в Жешові. Президент прямує відрядження до Лондона. Нагадаю, відносини між Україною та Польщею серйозно загострилися в кінці травня та на початку червня, коли польський президент Кароль Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена Білого Орла через найменування однієї з військових частин на честь героїв ОПА. Зеленський у відповідь відправив Навроцькому орден поштою. І наостанок Ярослав Колесник став першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. З лютого 2021 року він очолював Нацполіцію в Закарпатській області.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Міжгір'ї, плюс 12, у Верховині максимум 10 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Радіо з рекордом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на фестрі.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на Планета кіно UA і лети у світ фільмів.
4: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lem Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Волинь.
1: Луцьк атакували ворожі безпілотники. Місцеві повідомили про влучання у районі автовокзалу. Ймовірно, був приліт по дому книги, по лайдах, будівлі. За даними обласної військової адміністрації, шестеро людей постраждали через удар дрона по Єврогорту. Двоє з них у важкому стані. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють рятувальники, триває гасіння пожежі.
0: Політика.
1: Єврокомісія виділила Україні 2,8 мільярда євро на оборону. Про таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, підтримка Європи на користь України важливіша, ніж будь-коли.
0: Війна.
1: Вчора полонений росіянин розстріляв 5 українських військових на Харківщині. Як пише Суспільне, чоловік із автоматом убив бійця 72-ї бригади біля будинку, а потім зайшов усередину і продовжив стрілянину. Напад тривав до 2 годин, після чого стрілець утік, його розшукують. У межах операції «Вівальді» українські бійці звільнили ще 101 квадратний кілометр. Про таке повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, 3-й армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липовий колодязі. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого групування на Донбасі.
2: Протягом цього сезону противник втратив більше 3000 солдатів. Загалом за 4 сезони операції «Вівальді» звільнено 277 квадратних кілометрів української території, де окуповані 9 населених пунктів. Ще 7 повернуті під повний контроль. За весь час операції втрати противника у живій силі перевищують 8 тисяч осіб. На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою. Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат 4 етапів операції «Вівальді» в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі.
0: Львівщина.
1: На Львівщині триває судовий розгляд справи про ймовірне завищення цін під час закупівлі дронів. За версією слідства, посадовець Славської селищної ради організував придбання 36 квадрокоптерів за понад 7,3 мільйона гривень, через що громада могла витратити більш ніж 1,5 мільйона. У справі призначили нову експертизу. За даними слідства, ринкова вартість усіх дронів на момент укладення

0: Розповів обмеження руху. На час ремонту змінять схеми тролейбусів. Зокрема, номер 23 курсуватиме за маршрутом Ряшівська-Хуторівка. Номер 25 курсуватиме за маршрутом Шоторостовеллі-Хуторівка. 22 обслуговуватимуть тролейбуси з автономним живленням. Водіям радять врахувати обмеження під час планування поїздок, а пасажирам зважати на тимчасові зміни у русі електротранспорту.
1: Волинь. В Луцьку опалювальний сезон розпочнеться після того, як середньодобова температура повітря протягом 3 днів поспіль становитиме 8 градусів з Цельсієм або й нижче. Нагадаю, це стосується не лише Луцька, але й в принципі усіх міст та населених пунктів України. Напередодні середньодобова температура в місті становила 5,2 градуса, розповів директор комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорубський. Насамперед теплом у луцькій громаді забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади.
2: Тернопільщина.
1: У Тернополі на масиві Сонячний демонтують 68 поштоматів та автоматів з розливу питної води. Їх встановили на земельних ділянках комунальної власності без необхідних дозволів. Таке кажуть у міській раді. Після демонтажу підприємці матимуть можливість легалізувати розміщення поштоматів водоматів, взявши участь у відкритому конкурсі через систему «Прозоро продажі».
2: Рівненщина.
1: Евакуаційним потягом на Рівненщину прибули 39 людей з Донеччини, Дніпропетровщини та Херсонщини. Серед них люди з інвалідністю та родини з дітьми. Людей зустріли та надали необхідну допомогу. Їх планують розселити у Дубенському районі.
2: Світ.
1: У Німеччині стартує судовий процес над колишнім українським військовим офіцером, якого звинувачують в організації таємної операції, що призвела до підриву газопроводів «Північний потік» ще у вересні 22-го року. Мова про Сергія Кузнєцова. Ця справа стане першою нагодою для публічного розгляду доказів. Прокурори стверджують, що Сергій Кузнєцов, якого минулого року заарештували в Італії за міжнародним ордером, співпрацював з іншими військовослужбовцями, щоб спланувати таємну операцію в інтересах невстановлених українських державних структур.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла, в Карпатах без опадів. Зокрема, Буковелі та Міжгір'ї плюс 12 у Верховині, максимум 10 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А давай тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
6: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
6: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
7: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lamb Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067-29-25-119.
8: Соціальна реклама. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Волинь.
1: Внаслідок ворожого удару по Луцьку загинуло троє людей. Кількість постраждалих зросла до 9, кілька людей у важкому стані. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, попередньо серед травмованих можуть бути як працівники, так і відвідувачі. Нагадаю, росіяни атакували район автовокзалу у Луцьку. І до теми у Луцьку. Через російську атаку напередодні постраждав музей сучасного мистецтва Корсаків. Пошкоджена частина експозиції «Космогонія». Інші зали вціліли, а твори не постраждали. Музей продовжуватиме працювати та реалізовувати нові проєкти. Про таке повідомив засновник музею Віктор Корсак. З його слів, наразі думають, чи варто відновлювати пошкоджену частину проєкту, чи варто залишити її такою, як слід війни та нагадування про її наслідки. Напередодні внаслідок падіння уламків реактивного дрона горів дах культурного розважального центру, де й розташований музей сучасного мистецтва Корсаків.
0: Рівненщина.
1: У Рівному вже відомо про 8 постраждалих внаслідок атаки. Про таке заявили в обласній військовій адміністрації. Там розповіли, що майже всі навчальні заклади Рівного до кінця тижня працюватимуть дистанційно. Виняток – Квасилівський ліцей, ліцей номер 27 та гімназії номер 16 та 17. Онлайн також навчатимуться учні закладів профтехосвіти та позашкільної освіти. Нагадаю, вранці ворог вдарив по місту безпілотником.
0: Політика.
1: На сьогоднішнє засідання до Верховної Ради запросили мера столиці Віталія Кличка. Його викликали для звіту щодо поганої підготовки Києва до опалювального сезону. Зараз почуємо його основні тези, а також і слова депутатки Мар'яни Безуглої, яка ініціювала його виклик.
2: З усіх марафонних прасок і не тільки. Ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено, що ми таке враження, що живемо десь в 19-му році. Можна навіть що завгодно говорити, навіть третю світову війну можна вішати на Кличка. Але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів Укренерго? Де мільярди, які були виділені на це? І останнє скажу вам, як голова асоціації міст України. Хтось там розповідає, як підготувались інші міста, мовляв, на відміну від Києва. Це неправда, і сьогодні всі в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, замороживши платежі. І місцеве самоврядування в Україні намагається знищити не тільки у Києві, усуваючи голів громад за надуманими причинами, висуваючи абсурдне звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами.
3: Зараз ми, по-перше, побачили, що кілька тітушок із нардепів просто не давали навіть показати, які проблеми перед мером. І що у нас в Харкові, бюджет Харкова близько 20 мільярдів, а бюджет Києва більше 100 мільярдів на рік, він повертається назад, а у людей вже немає ні води, ні

0: підтримкою України у сфері протиповітряної оборони.
1: Війна.
0: Офіс генпрокурора перевіряє, чи причетна ДРГ Росії до вбивства 5 військових ЗСУ на Харківщині. Вчора невідомий відкрив вогонь по українських військових, які перебували у житловому будинку. Усі 5 загинули. Правоохоронці розшукують нападника і перевіряють кілька версій злочину.
1: Львівщина.
0: На Львівщині викрили шахрайський кол-центр у квартирі багатоповерхівки. За даними Служби безпеки України, зловмисники у строю створювали фейкові жіночі профілі у соціальних мережах та на сайтах знайомств. Співрозмовникам надсилали шкідливі файли під виглядом фотографій, щоб отримати доступ до їхніх гаджетів та викрасти гроші з банківських рахунків. СБУ та Нацполіція затримали 3 ймовірних організаторів. Їм повідомили про підозру вперше в Україні, застосувавши нову статтю Кримінального кодексу щодо організації шахрайських кол-центрів, яка набула чинності у вересні. На кордоні Львівщини накопичилися автомобілі на виїзд з України, де найбільші черги. У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного загону Анастасія Ліпська.
2: На виїзд з України у пункті пропуску Угринів 10 автомобілів, у пункті пропуску Раваруська 25 автомобілів, у пункті пропуску Кирківець 10 автомобілів та 5 автобусів, у пункті пропуску Шагині 150 автомобілів та у пункті пропуску Нежинковичі 10 автомобілів. Наразі не завантаженими пунктами пропуску на виїзд з України є Грушів та Смільниця. Накопичення транспортних засобів та автобусів на в'їзд в Україну не зафіксовано. Рекомендуємо врахувати цю ситуацію під час планування поїздки та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї, плюс 12, у Верховині максимум плюс 10 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
8: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
0: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
5: Вітаю, шановне панство. Андрій Жолоб мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. З нашим сьогоднішнім гостем ми вже перед ефіром говорили, що справді, напевно, наше велике завдання – це пояснювати, наскільки сильними є ветерани, а не сумними. Хоча ситуації, звичайно, бувають різні. Сьогодні ми поговоримо і про сильне, і про сумне. З моїм гостем знайомтеся, Іван Тимочко. Друже, дякую, що прийшов, і слава Україні.
6: Героям слава, радий бачити. Я би тут трішки перефразував, це журбою радість обнялися.
5: Це вже такий епічний підхід, я би навіть так сказав, епічно-поетичний. Іване, я з тобою не так давно знайомий, але от як воно в побратимів буває, говорити хочеться і ніяк не вдається наговоритися. Розкажи, як в тебе взагалі почалося знайомство з військом? І, зокрема, коли ти собі десь відчув, що таке, от, власне, є це розуміння офіцер?
6: Знаєш, парадоксально буде, я не офіцер, я сержант, попри все. І це моє було особисте рішення. Я, напевно, так з кінця почну. Чому так? Тому що у нас дійсно доволі величезна кількість якісних, професійних офіцерів. І офіцерів, оце, що якраз ми починали десь теж говорили, власне, орденського типу. Тобто це вже династійні люди, люди з традицією, з культом бути офіцером. Попри все, що у нас намагаються десь знівелювати цю службу, тим не менш. Але у нас є доволі серйозна прогалина, це саме сержантський напрямок, сержантський склад. У нас тут, бачиш, більше змішалася така історія, що сержанти є з абсолютно різними навиками, знаннями і з абсолютно в різні періоди ставали сержантами, але вони сержантами були короткостроково. Тобто період служби і все. Дальше оце продовження династійності не відбувалось. Якісного, хорошого сержанта перетягали в офіцери. Але тут уже знову ж сержантська ширма закривається. Так? І от, власне, я от вирішив для себе, що бути сержантом і бути сержантом за зразком європейським, натівським і взагалі, щоб з ними спілкуватися на цьому рівні, все-таки потрібно працювати в цьому напрямку. І тут теж про військову кар'єру. Когось дивувашок, але насправді так. Тому що у нас зараз в Україні є сержанти від тактичного до стратегічного рівня. У нас є сержанти, які займають посади тактичні, командир відділення, і є головний сержант Збройних сил України, заступник начальника Генерального штабу, ну тепер заступник главкома. Тобто тут є вся лінійка, є де розгорнутися. Інша проблема, що все-таки ставка у нас ставилася пострадянську спадщину на розвиток офіцерів, сержант був просто виконавча ланка. Між іншим, якщо знаєш, в Радянському Союзі вважалося, що навіть офіцер, не кажучи про сержант, до капітана це розхідний матеріал. Тобто вони взагалі не... От виживеш старше звання капітана...
5: А тоді вже будеш командувати.
6: Будеш командувати. Тобто до командира роти вважався абсолютно розхідний матеріал.
5: Я тобі відверто скажу, якби не сержант на початку 22-го, коли я прийшов на бойові, я би, напевно, десь по частинках знаходився. По різних куточках нашої України.
6: Це багато хто так говорить, і добре, що може говорити. Це показник, між іншим, підтвердження спільної думки.
5: Так, я у війську прийшов повним піджаком, молодшим лейтенантом після кафедри, але я дуже дурні питання задавав сержантам.
6: У мене була ще страшніша історія, я прийшов з держслужби. І вся образа на держслужбу так чи інакше проєктувалася на мене.
5: А розкажи кілька слів от про ту держслужбу, ким ти був до війська.
6: Я був начальник управління на той час соціальних гарантій у департаменті соцзахисту обласної державної адміністрації. Тобто непогана, хороша посада і взагалі оцей стереотип прийняття держслужбовця як таку людину, яка відірвана від реалії, десь кабінетна, він і функціонував в армії. От чомусь цивільні люди, які не дотичні до держслужби і до армії, вважають, що офіцер це обов'язково штабний, чи якщо штабний офіцер це не той, що воює, хоча далеко не так, але тим не менше. Держслужбовець вважалося, це така людина, яка форматує, формує папірці і більше нічого не знає. Хоча знову ж шлях мій починався з того вчителя, з простого соціального працівника і фахівця. Тобто доволі був довгий шлях, я не став зразу начальником управління, так? І мав свій особистий.
5: Як це ти, от, власне, сказав, ти не мав династійності начальника управління?
6: Не мав династійності, я уроджений з маленького карпатського села, я цим дуже пишаюся і завжди про це говорю, я навіть жартую, що настільки маленьке село, що навіть у Фейсбуці не можна було підібрати правильну назву, Фейсбук не знаходив. Ну, це, звичайно, жарт, але на той час так було. Власне, і прийшовши до армії, дійсно, це сприйняття держслужбовця, ще як доброволець, сприймалося я. Щось у мене якась задня думка в кишень. Швидше за все, як мені сказав наш командир тоді дивізіону, який тепер мій найкращий друг, між іншим, як і командири батареї на той час, і артилерист. Ти не міг просто так прийти, тебе, видно, на хабарі прийняли, а ти спетляв в армію. Це його була реакція, і він довго задумувався, мене не будуть замахувати через тебе судами, тяганину і так далі. Ну, звичайно, потім всі ми зрозуміли, що і таке буває, так? І я насправді цим дуже пишаюся, бо це дало мені можливість в перспективі бути як і держслужбовцем, керувати цей напрямок, курувати, вірніше. І, власне, знаючи, як працює армія зсередини, як працює держслужба зсередини, як взагалі формується оцей взаємозв'язок, воно мені дуже шалено допомогло. Між іншим, дало можливість і працювати, і служити в армії, і дало можливість, власне, стати і пізніше головою Ради резервістів. Між іншим, на Раді резервістів це були представники всіх бригад сухопутних військ, де були і офіцери, і рівня полковник. Тим не менше, коли я репрезентував свою програму і сержант, за мене проголосували. І повірте, що там не було наказу зверху, оскільки ми всі були, як це тепер модно казати, всі з власним бекграундом. Тому що це були люди в резерві, це, як правило, були громадські діячі, це люди були з досвідом, люди, які десь попрацювали на роборотах, мали свої серйозні бізнеси. Команду нам зверху спустити не могли. Це була жорстка, така свого роду теж жорсткий відбір. Цим дуже шалено пишаюся і пишаюся тим, що вдалось зараз уже вийти на міжнародний, на рівень НАТО. І саме починаючи по підготовці навчання резервів. І це я вважаю, що зараз доволі хороший рівень з урахуванням того, що йде війна, бо будемо теж чесні, відкриті. Зараз роботою з резервом настільки не можна себе зайняти, як це робили ми раніше. Тобто постійні навчання, постійні виїзди військові частини, постійна взаємодія з резервістами, з громадськими організаціями, за державними структурами і різними відповідниками. От, знову ж приклад тому, що коли ми виїжджали, я вже коли став головою Ради резервістів сухопутних військ і виїжджав на навчання резервістів в будь-яку область України, перше, яке я ставив за мету собі дві речі. Ступити в взаємодію з командуванням бригади і органами місцевого самоврядування або адміністрації на місці.
5: А відчуваєш якийсь опір?
6: Ну, як можна назвати опір? Опір є завжди всюди, навіть якщо ми йдемо по вулиці, вітер дмухає, теж є свій опір, так? Інше питання, наскільки вдається реалізовувати свої плани, задуми. Оце інше питання. Але це не завжди опір, це може бути доволі часто нерозуміння ситуації. І ми були першопрохідцями. Ті, хто є першопрохідці, які формують на такому рівні зв'язок, вертикаль саме ветеранського середовища, резервного і військового водночас. Бо, ну, я буду говорити за себе, так, сухопутні війська. Величезна вертикаль, величезна кількість людей. Ну, все-таки так чи інакше нам вдалося по вертикалі, по представництвах, між іншим, Рада резервістів, бо є при всіх військових частинах, ну, принаймні тих, які, так би мовити, до моменту заходу в широкомасштабне вторгнення. Ми між собою комунікували, взаємодіяли, підтримували ветеранів, брали участь у навчаннях. Саме теж я вважаю, що нам це дуже добре вдавалося в тому плані, що ми зняли оцей формалізм навчання.
5: Про якість і продуктивність.
6: Так, і продуктивність, і між іншим крайні навчання резервістів, які я вважаю теж були для мене доволі хорошими і показовими, перед широкомасштабним вторгненням, це навчання у 12-й бригаді армійської авіації. Так, резервісти у них, і там і пілоти були, і ми знаємо, який результат дала бригада. Зрозуміло, не нам, вони професійні навики свій мали роботу, але я до чого веду, що тобто і там офіцери, і командування розуміла необхідність того, що...
5: Давай ще, друже, визначимо отакий короткий термін. Резервісти, хто вони є? Чи це є ті люди, які готуються і йдуть потім у військо когось замінити? Чи це є ті, хто, в принципі, вже своє відслужили, але все одно на всякий випадок ходять тренуватися?
6: А я називаю резервісти, це є друга армія. Резервісти – це друга армія, яка не споживає такий бюджет, як армія, але перебуває в стані боєготовності. В стані боєготовності, коли почало широкомасштабне вторгнення, більшість з нас, хто були демобілізовані перед цим, ми вливалися в свої ряди. Ми знали, куди приїхати, куди йти. Ми організовували навколо себе цивільних, чинили спротив. Чому росіяни перший тиждень, по суті, перші два тижні провалили свою наступальну кампанію? Тому що вони розраховували подавити сили у межах там 150 тисяч збройних сил. І 200 тисяч точечний ударний кулак, він цьому відповідав. Але за перший місяць збройні сили налічували вже коло півмільйона. Звідки це взялося? Це були добровольці, так, але в основному маса це були резервісти, ті, які мали досвід, які вміли це робити. Ми зробили, і я це теж вважаю дуже правильно, ми зробили перевагу в себе на території, знищуючи російські війська. Це дало можливість потім провести мобілізацію, цих, хто там не знали військової служби, навчати, готовити, запустити навчальні центри. Це було надзвичайно складно, все, я думаю, про це всі знають, і військова машина теж розганялася паралельно з бойовими діями.
5: Я тоді запитаю, а чи маємо ми зараз резервістів? Бо проблеми, от, власне, з особовим складом.
6: Тоді ми підтягали основному резерв оперативної черги, першої, другої оперативної черги. У нас є так, градація є. Оперативний резерв першої, другої черги, третьої, ну і загальний людський резерв. Зараз іде робота з загальнолюдським резервом, бо скільки у нас загальна мобілізація. Але для того, щоб оця моя мрія і моє бажання, щоб ми провели в країні загальну навченість усього населення. За те, що кацапи дуже перекручують і кажуть, що Тимочко хоче забрати в армію всіх українських жінок. Це те, що там кацапи перекручують, що я не хочу якогось вибору, а мають всіх вчити стріляти і воювати. Чому воювати? Я розумію, вони бояться, що дійсно у нас і жінки, і інваліди будуть не стріляти, особи з інвалідністю, у нас люди з інвалідністю, так? Але тим не менше, насправді, чого боїться кацап? Кацап боїться, що якщо кожен українець буде вміти воювати, вміти консолідовуватися навіть у межах своєї вулиці, кварталу, не кажучи про те, щоб вступати в регулярну армію, для них мрія, фантазія про те, щоб почати якусь іншу війну проти нас, вона нереальна. Можна перемагати армії, народ не можна перемагати.
5: Разом з тим всім побутує, є навіть таке прислів'я, та там, де три козаки, там два гетьмани. Ти бачиш в кращу сторону зрушення зараз?
6: На даному етапі я би не сказав, що тут є дуже багато гетьманів, тому що ця робота поки що дуже клопітка, болюча і далеко невдячна, і я би не казав, що вона фінансово гарантована. Забезпечена, все-таки це більше в армії і це природньо. Зараз іде захист. І більше все відбувається зараз на нашій особистій ініціативі. Дуже добре те, що нас побачили в НАТО і за кордон. Я вже мав декілька можливість їздити, це офіційно. Ми вже, маючи в Україні, окрім ради резервістів при військових частинах, у нас є і взагалі при оперативних командуваннях, при за родами і видами військ, тобто як сухопутні, десантні, між іншим десантні. Теж є голова ради резервістів десантно-штурмових військ, тобто морської піхоти, сил спеціальних операцій. Є також, ми маємо своє представництво, об'єднана конфедерація резервістів країн НАТО, де входять резервісти 30 країн НАТО, там більше 1,5 мільйона насправді резервістів, це серйозна структура, це конфедерація, яка по суті є представником комітету резервів НАТО. Бо коли в нас кажуть, що ми забюрократизовані, я кажу, людоньки, ви не були в Європі, не були в НАТО і не уявляєте, яка бюрократизація там. Чому? Бо ми принаймні маємо свою бюрократію, свій один закон для всієї бюрократії. Там міжнародна інституція, це альянс, який має свої закони в межах своїх країн, закони загально прийняті інституційні, які інколи взаємовиключні. Тому там дуже серйозна каша, саме тому вони комітет під резервів НАТО, вони мають оці представницькі конфедерації. Конфедерація резерв офіцерів, конфедерація сержантів і старшин, і конфедерація медичних офіцерів. Тобто у них це дуже гарно зроблено, вони взаємодіють. Це рівень військових аташе, міністрів військових, генералів, командувачів, діючих, відставних. У них це між іншим на фінансування.
5: Зараз ми з тобою бюрократично і протокольно йдемо на коротку перерву, після чого повернемося і продовжимо цю структурну розмову, бо насправді стільки вертикалей і горизонталей, які ти описуєш, дуже важливо їх зрозуміти і запам'ятати. Не перемикайтеся, це проект «Без броні» на FM Галичина.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
6: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
8: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lem Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramark.ua. На літургію вхід вільний.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
11: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
12: Повертаємося до нашої розмови. Нагадаю, що сьогодні у мене у гостях в проєкті «Без броні» на FM Галичина Іван Тимочко. Тож, як називається зараз, ще раз, будь ласка, скажи, твоя посада?
13: Я є голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Паралельно я є генеральний секретар Української асоціації резервістів та ветеранів, яка представлена в міжнародну, або там них правильно називається, об'єднана конфедерація резервістів країн НАТО. Ми є постійним членом і якраз я курую зараз сержантський напрямок. Там ми представлені саме в їхній конфедерації окрім офіцерів, ще і сержантів, та як вони там називаються, сержантів, унтер-офіцерів, ну, тобто старшин для нас, якщо би. І ще є ми представлені там, власне, як офіцери в медичній асоціації офіцерів резерву. Але я більше акцент на сержантський напрямок, оскільки це мені ближче і знайом. Саме тут оцей мій досвід бюрократичний та чиновницький дався в знаки і дуже допоміг. Знаючи, власне, структуру, як працює армія, як працює адміністративний апарат, як працюють органи різних інституцій, в нас воно десь дало мені цей час, легший час на те, щоб усвідомити і вивчити їхню систему. Між іншим, вони дуже скрупульозно приглядають. До них не прийдеш і не скажеш, я молодець, давайте мене приймайте. Це вже тривало біля 2 років. Їхнє детальне вивчення, спостереження, свої наради, обговорення. Це далеко був нелегкий процес.
12: До речі, Іване, от з твого досвіду, скажи, будь ласка, бо напевно, так, ми про це часто говоримо. Наші військові, вони мусять розповідати про свій досвід, пояснювати свій досвід, але бути на рівні з військовими інших країн. Я розумію, що, напевно, з бойової точки зору ми вже багато кого перевершили. Але я, власне, тебе хочу запитати зараз про оці офіцерсько-сержантські зустрічі і їхній етикет на міжнародному рівні. Як поводитися українському військовому? Як виглядати українському військовому, щоб його приймали?
13: Ну, бачиш, перш за все, що нас приймають дуже хоро. От як вже умовно кажучи, пустили за поріг, так? Або вони там чи запросили, чи пустили за поріг в себе, я так умовно це називаю. Ну, відношення ідеальне. Річ в тому, що вони дійсно розуміють, що ми виростали в інших субкультурах, в іншій парадигмі, інша ментальність. З другої сторони, вони надзвичайно цінують наш досвід. Ну, це правда. Повір, що їхні військові їхні навіть люди, які дотичні до оборонки, не обов'язково там військові, там ті ж самі міністри, вони реально усвідомлюють ризики для них від загрози від Росії. Так, у них там інше питання, що політика оця лібералізму, яка ж хороша в умовах мирного часу, але в умовах війни, вона їх шалено гальмує. Переходу країни, саме країни, на парамілітарні рейки, це знову ж це не означає воєнщину, як там зараз постараються мене перекрутити. Російські боти, але я теж пояснюю, запобігаю наперед. І, власне, вони прекрасно усвідомлюють, що у нас унікальний досвід. У нас унікальний досвід володіння пострадянською зброєю, нашою, українською, переробленою російською, російською у її реальному форматі найновішими зразками і їхньою натівською зброєю. Ми маємо унікальний досвід. Ми цей весь каламбур поєднали, ми оці всі різні типи, види озброєнь, різні тактики, стратегії, власне, ми їх апробували і поєднали. Ми за це заплатили кров'ю, великою кров'ю, це теж правда. Але ми зуміли їх поєднати. Їх дивує, що ми взагалі це зуміли поєднати. Я вже не кажу про те, як вони здивовані, що ми показали результат, ми об'єдналися і почалися бити перші дні. Вони от що говорять, і це не таємниця. Вони впевнені в своїй армії, вони дуже впевнені в своїй зброї. Вони навіть задоволені підготовкою їхніх резервів. Вони не впевнені, якщо бойові дії будуть затяжними, і оця перша хвиля їхніх військових, кадрових, оці всі будуть виведені з ладу, не обов'язково вбиті або виведені з ладу, або розрізнені, чи їхнє населення підніметься на оборону. Ми дуже любимо говорити, нас один одного себе критикувати, ухилянтами називати, не так воює, не так пішов, а от вони реально цього бояться. І це така річ, яку ніяк політик військовий не може зрозуміти до моменту, поки не почалися бойові дії. Оце є, напевно, проблема, якою вони зараз б'ються і не знають, як її вирішити. Плюс накладемо сюди оцю проблему мігрантської політики, яка у них є, і це в них серйозний вид. Тому на нас вони дивляться дуже хорошої сторони. Так, це теж не таємниця, щоб потрапити в їхнє середовище, треба з цим змиритися, що ми пройдемо певну сепарацію, певна оцінка, огляд. І це природньо, ми теж своє товариство нікого не впустимо. І якщо там на офіцерському рівні це все простіше, ну все-таки у нас є якась своя офіцерські школи, вищі навчальні заклади, династійні обміни, це легше просто апаратно робити, бо відправити, ну, офіцери, як правило, займають такі штатні посади, там, по обміну міжнародних, ну, т.д. генеральний штаб, відомства відповідні, Міністерство оборони, якому теж багато, ну, тобто, тут легше. Тоді, як, знову ж, традиції сержантської школи такої, яка би сказала, що от оця людина пройшла від солдата, командира відділення з найнижчої до хоча б там сержанта, головного сержанта роду військ, ну, у нас тільки це недавно з'явилось. У нас воно є, але воно дуже малому рівні. На жаль, це теж правда. Нас от тільки тепер академію сержантську створюють, яка буде працювати. На це все був потрібен час. І от, власне, оцей до в нас стояло питання не просто там перестворювати якісь династійні сержантські школи, чи там де династійні сержантські традиції. У нас
12: і від стояло... сина до від батька до сина.
13: Так, у нас стояло питання звести всіх сержантів до спільного знаменника. Зовсім інший досвід сержанта, який служив там по умовно кажучи, в кінцевий період занепаду Радянського Союзу. Зовсім інший досвід сержанта, який прийшов на службу у період розвалу. Ще інший, коли руйнували українську армію. Зовсім інший 14-го року, зовсім інший 20-го, 22-го і 26-го, 24-го.
12: Абсолютно. Ці бойові дії дуже відрізняються.
13: Так, всі бойові дії, всі різні приходили. Якщо раніше це призначало тебе на сержанта відповідно до якогось там, ну, будемо говорити відкрито, навіть інколи просто за віком. Ти найстарший, ти йди. Ти найактивніший, тебе призначили, так? То тепер, щоб стати сержантом відповідною кваліфікацією, потрібно проходити ого-овер скільки курсів. І це затягається на місяці. З одної сторони те, що ми отримуємо вишколеного сержанта, з другої сторони це забирає час. І от, власне, оцю сержантську традицію сформувати у нас, це доволі складно. Так ми її маємо, але вона... Ну і це теж найбільше, з чим ми зараз, ну, теж будемо говорити відкрито, стикаємося, що коли сержант дійсно якісний, професійний, його перетягають в офіцери. Ну, така гірка правда.
12: Ми якраз з тобою з того і почали нашу розмову.
13: І з того і почали, так? Та. Тобто десь так, асоціація. Ну і звичайно, що сержант – це людина, яка безпосередньо працює з військовими, є зв'язною ланкою між офіцерами і солдатом. І по великому рахунку сержант – це та людина, яка прописує тактики. Тактики і стратегії ведення бою з досвіду тої вертикалі, по якій він працює. Бо якщо офіцери мають методичну літературу, пройшли академії, то я наголошую, сержанти, на жаль, такої не мали. Оце це настільки зараз, з одної сторони, легко, бо є з ким працювати, і все, що ми робимо, це все наше, по-перше, і це все нове. З другої сторони, це надзвичайно складно в тому плані, що всі наші помилки автоматично падають на нас. Ну, мені насправді дуже добре працювати з головним сержантом Генерального штабу Косинським. Просто ідеальний варіант з ним. І, по суті, причому я перший з ним зв'язався, це теж не правда. І він одну зразу, він не казав там, що де все гаразд, прекрасно, давай. Я вже, правда, декілька разів пошкодував, бо він тепер чіпляється, давай то, давай сьо, давай туди.
14: Ініціативність в армії карається.
13: Так, це правда.
14: Знаєш, дуже хтось класно казав з вищого офіцерського складу в моїй бригаді, не пригадаю хто, що командир умовно роти – це як тато, а сержант роти – це як хресний. Так що, шановний хресний, дякую за сьогоднішню розмову. І та традиції, гонор, орден – це є те, чого нам довгий час не давали розвивати і вирощувати. І тепер, на жаль, тільки завдяки, якщо так можна казати, війні, у нас з'являється оцей особистий і особливий стан нашого війська. Дякую, Іване, за те, що завітав. Я сподіваюся і знаю, що точно не наша остання розмова. Тому до зустрічі. Наступного тижня в нас новий цікавий гість або гостя, нова цікава розмова, нові цікаві роздуми. Головне, що ми можемо, найдорожче, що ми маємо, це комунікація. І ми маємо можливість висловлюватися. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Підписуйся, тисни дзвіночки, лайки, коментуй. Ну, ми ж робимо це не для себе, а для тебе. Зустрінемось.
11: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
2: Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Земля поетів уже втретє у Львові. 7 та 8 листопада на Фест Репаблік. Українські титани. Нове міфотворення. Від сковороди Шевченка Франка до молодих поетів-комбатантів. А ще Іздрик, Андрухович, Савка, Калитко, Вишебаба, Дронь, Положинський, Тікардійська терція, Дударик, Соломій Чубай. 4 сцени, 70 подій, 200 поетів, філософів, акторів, музикантів. Творимо разом новий незламний міф на землі поетів. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Волинь.
1: Кількість загиблих у Луцьку внаслідок атаки безпілотника зросла до 4. Про таке повідомили у Нацполіції Волині. Також відомо про 12 травмованих, серед них дитина. Одне влучання було у продуктовий магазин «Єврогурт». Також пошкоджено 9-поверховий будинок. Попередньо там травмовано 2 людей, серед них дитина.
0: Політика.
1: Зеленський прибув до Британії разом із командою. Сьогодні запланована аудієнція в його величності. Короля Чарльза III буде також зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. Зі слів президента, говоритимуть про широкий спектр безпекових питань. Верховна Рада цього тижня не ухвалила законів, які би розблокували фінансування від партнерів. Про таке заявив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, навіть якщо парламент ухвалить законопроєкти порядку денного на сьогодні, то це розблокує лише 4 мільярди євро, коли ще 25 мільярдів євро залишаться заморожені. Железняк також акцентував ухвалення антикорупційних законопроєктів та ініціатив, зокрема щодо прозорого конкурсу на Державне бюро розслідування, бо конкурси у Генпрокуратурі розблокували би більше грошей.
0: Війна.
1: У Кремлі після масованого обстрілу України заявили, що Трамп не конкретизував своє енергетичне перемир'я. За словами прес-секретаря російського диктатора Дмитрія Піскова, робота по цьому напрямку нібито продовжується. Нагадаю, Зеленський заявив, що цієї ночі Росія завдала прицільного балістичного удару по енергетиці України, чи продемонструвала небачену раніше зневагу до Сполучених Штатів.
0: Львівщина.
1: У Франківському районному суді Львова закінчилося чергове засідання у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. На слуханні була присутня і наша кореспондентка Юлія Гопенюк, яка має усі деталі із зали суду.
2: Сьогодні учасники процесу вивчали відеодокази та висновки кількох експертиз. Зокрема, судді переглянули відео з огляду лісового схорону, де обвинувачений Михайло Сцельніков заховав пістолет Макарова. Прокурор зачитав результати досліджень, які підтвердили збіг голосу, зовнішності обвинуваченого із деталями на місці злочину. Сам Сцельніков неодноразово обурювався та звинувачував суд у затягуванні процесу через довгий перегляд відео з дослідженням доказів. Однак прокурори та адвокат потерпілих пояснили, що самого лише зізнання обвинуваченого замало. Суд мусить ретельно дослідити кожен доказ для винесення законного вироку. Далі у засіданні оголосили перерву до 20 жовтня для подальшого огляду матеріалів. А от чи дійсно є ознаки затягування справи, розповів адвокат потерпілих Юрій Зощій.
3: В даному судовому засіданні я можу похвалити суд за те, що сам процес іде дуже добре. Тобто не відмовляє в дослідженні доказів, не відмовляє в оголошенні своїх зауважень, не відмовляє в наших клопотаннях, в розгляді, так як це буває в інших. Ну, поки що суд добре йде. Ну, ми не маємо зауважень до суду, що самого процесу.
1: У Львові провели додаткові обшуки у приміщеннях ВЛК. Слідчі обшукали військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові та його поліклініку, помешкання військових і житло начальника однієї з клінік. Про таке йдеться в ухвалах Личаківського райсуду Львова. Державне бюро розслідування провело обшуки у справі про можливу схему, за якою військовослужбовці могли платити командирам за відсутність на службі, а також отримувати медичні документи для оформлення відпусток. За версією слідства, один з військових працював в автосервісі та передавав частину зарплати командиру. Він нібито міг оформити медичні документи, які дозволяли йому не проходити службу, наприклад, про лікування в стаціонарі чи відпустку для лікування. Досудове розслідування наразі триває.
0: Закарпаття.
1: На Закарпатті чоловік переправляв військовозобов'язаних за кордон через кладовище. В організації каналу втечі підозрюють мешканці Львівщини. Незаконний перетин

0: залежить від обласного керівництва ТЦК, а також реакції військового командування на порушення.
1: Світ.
0: У Польщі на пляжі знайшли уламки дрона. Випадковий перехожий натрапив на об'єкти, частково закопаний у пісок. На місці працювали сапери, військові та поліцейські. Як повідомили у Міноборони Польщі, це уламки польського експериментального дрона з Інституту військової авіаційної техніки. Безпілотник розбився під час випробувань.
1: Освіта.
0: Лише чверть шкільних бібліотек в Україні має достатню кількість художньої та навчальної літератури. Найбільше заклади освіти потребують сучасних українських книжок та зарубіжної художньої літератури. Опитування Міносвіти охопило понад 10 тисяч закладів освіти. Про повну комплектацію бібліотечних фондів повідомили лише 192 заклади освіти, а це навіть не 2% опитаних. Однак у частині закладів ще триває списання російськомовної літератури.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 12, у Верховині максимум плюс 10 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
8: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Nexta.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lamb Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Волинь.
1: У Луцьку вже 6 загиблих та 12 поранених через ворожий удар по гуртівні «Єврогурт». Серед травмованих дитина також пошкоджено 9-поверховий будинок. Про таке повідомили у міській раді. Далі пряма мова Млучанка, яка стала свідком атаки на місто.
2: Повністю прильот в «Єврогурт», прямий прильот в «Єврогурт». Ми були просто поруч, і ми це все побачили, просто над головами влетіли ці осколки. Ми допомагали, чи могли, ми витирали серветками, ми викликали швидку, поранення голови, руки, примені, людям розрізали одяг. Це дуже складно. Зараз просто я в шоці.
1: Власниця приміщення, яка атакувала росіяни, Світлана Богінська, поділилася наслідками ураження ударів.
3: Подання в дім книги. Одне з приміщень дім книги і «Єврогурт». Там підручники, там книги. Найгірше це те, що там поранені люди. Мої працівники встигли вчасно вийти, коли була тривога. Так що не треба нехтувати. Мені працівники передзвонили, що сталася така біда. І я керувала в телефонному режимі, викликала швидкі, викликала пожежні. І поки під'їхала, зараз через 10 хвилин мають підійти інспектор, який розкаже, яка там ситуація. Я знаю, що дуже, що горять книги, що горять.
1: Про актуальну ситуацію на місці влучання розповів тимчасовий виконувач обов'язків очільника області Роман Романюк.
4: Сили ДСНС активно працюють над тим, щоб погасити пожежу. Є припущення, що в приміщенні, яке охоплене безпосередньо полум'ям, могли залишатися ще й люди. Тому вже після того, як буде пожежа локалізована, будемо розуміти, чи є ще травмовані. Складна ситуація, адже об'єкт не мав жодного відношення ні до об'єкту військового призначення чи критичної інфраструктури. Продавали кетчуп чи шоколад, печиво, але виглядало воно ніби як складське приміщення. Ми можемо припустити, що ворог саме, можливо, з такою припущенням і застосував ураження саме цього складського приміщення.
0: Війна.
1: Міноборони контактує зі Сполученими Штатами Америки, компанією SpaceX та НАТО через обмеження старлінків. Про таке заявили джерела РПК «Україна». За їхніми словами, відомство збирає дані від усіх підрозділів, а також перевіряє та задіює резервні канали зв'язку через ситуацію із терміналами. За даними співрозмовників, SpaceX тієї ночі без попередження сил оборони в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів Starshield у Русі. Ліміт становить 160 км на годину, а на деяких засобах зв'язок зникає вже при 70 км на годину. Це ускладнює виконання місії безпілотників, а також знижує можливості для логістики та розвідки.
0: Політика.
1: У порядок денний Верховної Ради систематично не вносять антикорупційні законопроєкти, хоча від них залежить фінансування від партнерів. Про таке заявила народна депутатка Ірина Геращенко.
5: От там, де можна перекласти нові податки на простих українців, цей законопроект ставиться в порядок денний. А там, де потрібно провести реальні реформи, наприклад, ДБР, цей законопроект і досі не зареєстрований від уряду в парламенті, хоча відповідне зобов'язання новий прем'єр-міністр на себе брав. І навіть в умовах, коли є відповідні зареєстровані законопроекти щодо реформи ДБР, авторства нашої фракції, колег з «Голосу», вони роками не виносяться на розгляд. Більше того, цього тижня Погоджувальна рада двічі ухвалювала рішення щодо негайного розгляду в Верховній Раді антикорупційної стратегії. Вона так само знімається потім рішенням фракції «Слуги народу». Так не може бути, це не меню, коли ти щось виконуєш в рамках зобов'язань для членства України в Європейському Союзі, а про щось забуваєш. Буваєш, тому що влада в нас корупцію вона не бореться, вона її просто очолила.
1: Тим часом Верховна Рада запустила незалежний конкурс на нових членів Рахункової палати. Має від цього залежить фінансова допомога Україні від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Про таке повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. З її слів, Рахункова палата майже 3 роки працює в обмеженому складі, 6 з 11 посад залишаються вакантними. Тепер парламент підтримує створення дорадчої групи експертів, яка й обиратиме кандидатів на посади нових членів. Це було умовою отримання фінансування від Європейського Союзу, яку мали виконати ще у серпні. А от призначення відібраних членів Рахункової палати – це вимога Міжнародного валютного фонду, яку потрібно виконати до грудня.
0: Світ.
1: Російський дрон вранці залетів до Румунії, потім безпілотник повернувся в Україну, де його збила протиповітряна оборона. Румунія підіймала в небо 2 винищувачі F-16. Як повідомили в іноземному Міноборони, цілі недовго перебували у національному повітряному просторі.

0: тижня.
1: Тернопільщина.
0: У Тернополі демонтували два незаконні паркувальні обмежувачі. Конструкції прибрали з майданчика біля будинку на вулиці Білогірській. Як повідомили у мерії, демонтаж провели в межах усунення порушень у сфері благоустрою.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї, плюс 12, у Верховині максимум плюс 10 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: На початку ХХ століття український художник Олександр Мурашко створив картину, яка принесла йому європейське визнання, а згодом сама перетворилася на мистецьку загадку. Йдеться про «Карусель», написану приблизно у 1906 році. На полотні художник зобразив двох дівчат на карусельних кониках, передавши не лише їхні святкові образи, а й відчуття руху та захоплення. Замість суворої академічної постановки Мурашко показав живу сцену, у якій важливі світло, колір і миттєвий настрій. На той час він уже побував у Європі, познайомився з новими мистецькими напрямками і шукав власну мову в живописі. Особливо його захопили імпресіоністичні прийоми, які допомагали передавати світло і мінливість миті. «Карусель» стала одним із найважливіших результатів цих пошуків. На міжнародній художній виставці в Мюнхені роботу відзначили золотою медаллю, і про українського художника заговорили в європейських мистецьких колах. Після цього Мурашко отримав запрошення на виставки, а його творами цікавилися іноземні колекціонери. Здавалося, перед ним відкривається блискуча міжнародна кар'єра. Проте історія самої картини склалася не так щасливо. Після виставкового успіху її придбав колекціонер із Будапешта. Надалі достовірна історія місця перебування полотна стає непевною, і нині його місце зберігання не встановлене. Тож картина, яка колись була перепусткою українського художника до європейського визнання, сьогодні відома багатьом передусім завдяки репродукціям і згадкам у мистецьких джерелах. Сам Мураш тим часом працював над розвитком українського мистецького середовища в Києві та став одним із засновників Української академії мистецтв у 1917 році. Його життя трагічно обірвалося в Києві в червні 19-го року, коли художника вбили за обставин, що досі досліджується істориками. І тепер у цій історії залишається дві втрати. Митець, чиє життя обірвалося надто рано, і полотно, яке досі не вдалося повернути в поле зору мистецтвознавців. А відкривати історії українських митців запрошуємо до ZENEK Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: ZAG Галерея.
7: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lamb Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Львівщина.
4: У Львові компанія звинуватила мерію у спробі відібрати укриттям. Конфлікт спалахнув через захисні споруди на вулиці Стрийській на території колишнього ЛАЗу. Компанія «Львів Інвест Сіті» звинувачує посадовців у спробі ініціювати передачу укриттів у комунальну власність без згоди власника. Підприємці стверджують, що вже інвестували власні кошти у відновлення приміщень, оновлюють вентиляцію, електромережі, встановлюють освітлення, ремонтують каналізацію та санвузли. Компанії стало відомо про підготовку міською владою проєкту рішення щодо прийняття цих об'єктів у власність територіальної громади. Підприємство вимагає відкликати проєкт ухвали та не виносити його на розгляд сесії.
5: Політика.
4: Марін Ле Пен обіцяє припинити фінансування України, якщо стане президенткою Франції. Вона також виступає проти вступу України до Євросоюзу і скептично ставиться до санкцій проти Росії. Про таке пише видання Financial Times на тлі того, що ультраправа кандидатка лідирує в опитуваннях перед виборами 2027 року, і у першому турі її вже прогнозують понад 30% голосів. Ле Пен заявила раніше, що Франція більше не може дозволити собі фінансову допомогу Україні, і закликає відверто сказати про це Зеленську. Водночас політикиня не відмовляється від усієї підтримки Києва. Раніше вона допускала продовження навчання українських військових та постачання зброї.
5: Світ.
4: У Польщі знайшли останки українців, убитих у 1944 році. Більше про дослідження та його результати знає наша Ольга Салабай.
6: На православному кладовищі у селі Ласків Люблінського воєводства Польщі українська пошукова експедиція виявила останки 30 людей. Йдеться про українців, які загинули під час нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських у березні 44-го року. Про таке повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Пошукові роботи розпочали 6 жовтня на території православного кладовища. Їх проводить комунальне підприємство «Доля». Відповідний дозвіл польська сторона надала ще в серпні. Під час досліджень виявили як поодинокі, так і групові поховання. Керівник «Долі» Святослав Шеремета зазначив, що попередні результати підтверджують свідчення колишніх мешканців села, яким вдалося врятуватися під час тих подій. За історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові загинули понад 300 людей. Історики та експерти з України і Польщі встановили дані про 327 загиблих мешканців села. Остаточну кількість можуть встановити лише після подальших історичних досліджень і пошукових робіт.
4: В Болгарії могли підпалити 11 антен Starlink у районі Софії. Про таке в парламенті повідомив депутат Іван Мірчев, а він звинуватив уряд у мовчанні з цього приводу. Депутат нагадав про підпал антенни Starlink у Польщі, де нібито немає сумнівів, що за цим стоїть Росія, тоді як болгарські спецслужби та Міністерство внутрішніх справ мовчать. Прем'єр-міністр Румен Радев відмовився розкривати подробиці ймовірного підпалу, поки триває розслідування. У Міністерстві внутрішніх справ лише уточнили, що посилили охорону антен Starlink на території країни.
5: Суспільство.
4: Оборонна галузь України проти скорочення квоти бронювання. За оцінкою Ради зброярів, працівники оборонно-промислового комплексу становлять не більше 10% усіх заброньованих. Українська Рада зброярів «Науді» та представники компаній попереджають, втрата навіть 15% фахівців може призвести до збоїв у виробництві та затримок постачання озброєння військовим. У галузі закликають не скорочувати квоту і пояснити, за якими розрахунками пропонують нові обмеження.
2: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
7: Погода.
4: У у західних областях. Сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум плюс 12 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
0: Є місця, куди хочеться повертатися.
7: Люди, з якими легко бути собою.
0: Музика, яка задає настрій.
7: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
0: У його сага нова. Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
0: Соціальна реклама.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіт красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині

0: В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Волинь.
1: Завтра в Луцьку буде день жалоби. Про таке повідомили у міській раді. Там розповіли, що наразі відомо про 6 загиблих та ще 12 поранених, зокрема серед них дитина. Одне з влучань було в продуктовий магазин «Єврогурт», також пошкоджено 9-поверховий будинок.
0: Львівщина.
1: У Малихові під Львовом ліквідовують наслідки вчорашнього обстрілу. Зараз комунальні служби та ремонтні бригади допомагають розбирати завали та вивозити будівельне сміття після ворожого обстрілу. Пошкоджені вікна вже закрили плівкою, а дахи накрили. Також перевіряють і поступово відновлюють електро- та газопостачання у пошкоджених оселях. Про таке повідомили у Шевченківській районній адміністрації. Там розповіли, що внаслідок падіння ворожого реактивного безпілотника пошкоджено 11 приватних будинків, 53 вікна та 13 вхідних дверей. Значних руйнувань зазнали 3 будинки на вулиці Мдороша. У них зруйновані покрівлі, сильно пошкоджені стіни, вибиті всі вікна та двері. 96-річна жінка, яка пережила сильний стрес, досі перебуває у лікарні. У Львові пропонують зробити платними 11 парковок. Мова про понад 400 паркомісця. Платними може стати 9 майданчиків у Сихівському районі. Найбільше з них на вулицях Драгана та Зубрівській. Ще по одному у Залізничному та Личаківському районах. На вулицях Виговського та Медової печери. Про таке йдеться у додатку до проєкту ухвали Львівської міської ради. Також у переліку хочуть змінити кількість місця на самих інших парковках. Зокрема, для майданчика на площі Петрушевича її пропонують збільшити до 66 місць, а на вулиці Манського навпаки зменшити до 65.
0: Політика.
1: Заява Дмитрія Піскова, що Сполучені Штати Америки нібито не уточнили, по чому не можна бити під час енергетичного перемир'я, це лише підтвердження того, що із Росією можна працювати лише з позиції сили. Про таке розповів експерт Центру Об'єднана Україна Ігор Попов. За його словами, поступки Америки у питанні мирного врегулювання – це погана ідея. Чому саме, зараз почуємо.
2: Як тільки хтось іде на поступки, то одразу російська сторона припиняє виконувати будь-які домовленості. В даному випадку, мабуть, в Кремлі розцінили заяви Дональда Трампа як слабкість, а якщо проявляють слабкість, значить не обов'язково дотримуватися своїх позицій. Відповідно, це лише підтверджує те, що потрібно, ну, хоча б демонструвати готовність запроваджувати санкції проти Російської Федерації, а не вимагати від України односторонніх поступок, що зараз насправді відбувається.
1: Дональд Трамп не хоче помічати удари росіян по американському бізнесу в Україні. Про таке повідомило видання CNN. За даними журналістів, Росія посилила атаки на об'єкти в Україні, пов'язані з американськими корпораціями. Проте Трамп та його адміністрація ніяк на це не реагують. За словами Андрія Гундера, президента Американської торгової палати в Україні, російські ракети та дрони пошкодили об'єкти, що належать деяким із найвідоміших американських брендів, включно з Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's та Oram. Хоча в минулому Росія також намагалася перешкоджати роботі успішного американського бізнесу, нічого подібного не відбувалося.
0: Економіка.
1: Законопроєкт про оподаткування посилок до 150 євро – це не альтернатива боротьбі з контрабандою, але це один зі способів протидії схемам контрабандистів, які використовують подрібнення посилок для ухилення від сплати податків. Про таке заявив народний депутат Данило Гетманцев.
3: Так, дійсно, цей закон також про гроші, але не співставні гроші з тими, з які ми втрачаємо з вами в тіні. І цей закон також про протидії схему з подрібнення постачань товарів на митну територію України, яку ми долаємо цим законопроектом. Але, безперечно, і над контрабандою, над її припиненням і знищенням треба працювати, і над гральним ринком, над виведенням з тіні того, що є ще в тіні, треба працювати. І треба працювати над підакцизними групами товарів, аби виводити їх з тіні. І цим займається Бюро економічної безпеки і митниця, яку ми з вами, нашими з вами законами, нашого співавторства з вами, оновили. І чомусь ми з вами не бачимо результатів їх роботи.
1: Єврорада проситиме заборонити транзит до Європейського Союзу зерна, викраденого Росією з окупованої України. Про таке свідчить проєкт висновків саміту Європейської Ради. Також Рада Євросоюзу висловить жаль з приводу рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального. Також саміт лідерів Європейського Союзу, який відбудеться завтра і післязавтра, закличе допомогти Україні у її підготовці до зими, зокрема у плані стійкості критичної інфраструктури, а також порушить питання наслідків блокування Росії експортної шляхів Чорним морем.
0: Кримінал.
1: Служба безпеки України затримала на гарячому агента ФСБ, який намагався активувати для росіян 148 пристроїв Starlink. За даними слідства, 18-річний хлопець впродовж кількох днів після вербування оформив 15 супутникових станцій, використовуючи дані своїх родичів та знайомих. Потім агент підготував підставні персональні дані для реєстрації ще 133 терміналів для спецслужби РФ. Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
0: Світ.
1: У Литві вирішили заморозити активи російських олігархів Міхаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Це зробили в межах своїх національних санкцій проти

0: почуємось о 17:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
1: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Міжгір'я 102.3 FM.

0: Гульчина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
4: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
5: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
7: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
7: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
7: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
7: Ну все. Лікуюсь в експерт.
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lem Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
10: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
11: Волинь.
10: У Луцьку внаслідок російської атаки загинули шестеро людей, ще десятеро дістали травми на території гуртівні «Єврогурт». У пошкодженому дев'ятиповерховому будинку травмувалися ще двоє людей, зокрема дитина. Завтра у громаді оголосили день жалоби. Про таке заявив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
12: База «Єврогурту», гуртівня, сходовласниця підручників, запчастин. Є, на жаль, потерпілі. Зараз зупиниться пожежа, і тоді будемо точно знати, вже, що там, які там наслідки. Це збиття і падіння шахеду на склад. Правда, це такий і час доби досить активний, і, в принципі, і день, і місце таке дуже активне, де дуже багато людей. Жахлива подія. На Соборності 32 і пошкоджене вікно, і теж так, як і постраждалих. Сьогодні, думаю, до вечора ми це вікно замінимо, поможемо сім'ї там, щоб все облаштувати. Тобто ми це вирішимо, там простіше. Тут ми зараз подивимося наслідки, і тоді вже будемо реагувати.
10: Зазначу, завтра радіо FM Галичина доєднається до Дня жалоби у Луцькій громаді. Наразі наша команда готує тематичний етер, розділяємо білі родин та близьких загиблих та висловлюємо щирі співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія.
11: Війна.
10: Українське село оборони вивели з ладу три великі дата-центри російського IT-гіганта Яндекс. Після цих ударів у росіян масово розпочалися збої в онлайн-сервісах, а в соціальних мережах суттєво впала активність ворожих ботів. Наскільки російська пропаганда залежить від таких дата-центрів і що кажуть експерти, про це і не лише почуєте у підсумковому випуску новин у 18-й. Тим часом у Росії четверту добу не можуть загасити пожежу на терміналі Новошахтинського нафтопереробного заводу. Вогонь охопив уже 8 із 12 резервуарів, а ввечері 13 жовтня вибухнув ще один. Загальна місткість резервуарного парку становить 60 тисяч кубометрів. Термінал забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту і використовується для постачання пального російській армії. Губернатор Ростовської області Юрій Слєсарі заявив, що цієї ночі регіон зазнав масованої атаки безпілотників. За його словами, російська нібито збила понад 160 дронів. Інформації про наслідки атаки на терміналі він не надав. Асан Чарухов, який раніше командував першим медичним батальйоном за наказом головнокомандувача Драпатова, став заступником нового командувача медичних сил ЗСУ.
11: світ.
10: Дональд Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Низка американських політиків розкритикували таке рішення. Вони вважають незалежне спостереження важливою умовою прозорості виборчого процесу. Про це пише видання The Hill. Журналісти наголошують, Сполучені Штати Америки можуть опинитися в одному списку поряд із Росією та Білорусію, які також відмовлялися від міжнародного спостереження за виборами. ОБСЄ також обурилася через таку відмову. Це назвали суттєвим відступом від демократії. У Білому домі відповіли, що за американськими виборами спостерігатимуть самі громадяни Сполучених Штатів. Нова речниця Дональда Трампа поширювала дописи на підтримку Кремля. Журналісти видання The Telegraph знайшли такі публікації Кеті Захарії через кілька тижнів після початку російського повномасштабного вторгнення. Зокрема, вона поширила допис, у якому йшлося про те, що російський диктатор воює із за таємною мережею впливових лівих еліт, з якими Україна нібито заодно. У дописі також були зображення Гіларі Клінтон, Барака Обами, Джо Байдена та Джорджа Сороса. У 2022 році Захарія також часто поширювала конспірологічні теорії. Одна з них, що представники Демократичної партії Сполучених Штатів Америки нібито причетні до діяльності сатанинської мережі, яка займається сексуальною експлуатацією дітей.
13: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
14: Погода.
10: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. У Карпатах без упадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум плюс 12 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
15: Є місця, куди хочеться повертатися.
16: Люди, з якими легко бути собою.
15: Музика, яка задає настрій.
16: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
15: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Волинь.
1: У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ. Росіяни вдарили по місту безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки 6 цивільних загинули і 13, серед яких дитина, постраждали. Одна людина перебуває у критичному стані. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Одне з влучань було у продуктовий магазин «Єврогурт». Також пошкоджено 9-поверховий будинок. Завтра у Луцькій громаді оголосили День жалоби. Зазначило, радіо ФМ Галичина готує тематичний етер. Розділяємо біль родин та близьких загиблих і висловлюємо щирі співчуття усім, кого торкнулася ця трагедія.
0: Тернопільщина.
1: Росіяни реактивним дроном влучили в одне з адміністративних приміщень у Тернополі. Сталося це вночі, як розповів начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух. Дані про можливих потерпілих встановлюють, а він закликав не поширювати фото, відео та інформацію про локацію падіння.
0: Львівщина.
1: Внаслідок падіння ворожого реактивного безпілотника у Малихові пошкоджено 11 приватних будинків, 53 вікна та 13 вхідних дверей. У міській лікарні залишається одна постраждала. Загалом внаслідок вчорашнього влучання пошкоджено майно 25 місцевих мешканців.
0: Війна.
1: Вночі Starlink обмежив роботу своїх терміналів. На швидкості понад 160 км на годину зв'язок почав зникати, через що зірвалася низка важливих місій військових. Про таке заявив волонтер Сергій Стерненко. Не виключено, що це сталося на запит адміністрації Трампа. Вчора полонений росіянин розстріляв 5 українських військових на Харківщині. Як пише Суспільне, чоловік із автоматом убив бійця 72-ї бригади біля будинку, а потім зайшов усередину і продовжив стрілянину. Напад тривав до 2 годин, після чого стрілець утік. Наразі його розшукують. Українське село оборони вивели з ладу 3 великі дата-центри російського IT-гіганта Яндекс. Після цих ударів у росіян масово розпочалися збої в онлайн-сервісах, а в соціальних мережах суттєво впала активність ворожих ботів. Усі деталі про наслідки цієї атаки та реакцію мережі знає наша Юлія Гапонюк.
2: Українські удари повністю вибили з ладу 3 російські дата-центри. Через це в Росії зупинилися додатки таксі, доставки та хмарні сервіси, а аналітики зафіксували різке падіння автоматизованого трафіку. Причому про суттєве зменшення кількості ботів і ворожої дезінформації масово пишуть самі користувачі соцмереж. Українці помітили, що мова ворожнечі стало значно менше.
3: А прикиньте, якщо усі ці львовоненависники теж були свинособачі боти.
4: Так і є, бо 2 дні трець ідеальний. Жодних постів про поганий Львів, немає постів про мир на будь-яких умовах, немає про те, що ми відмовляємося від перемовин, немає закликів до Майдану, немає постів про мову.
3: Що там трафік труха теж впав.
4: За ці 2 дні побачила дуже багато позитивних поляків, яких ніколи не бачила раніше.
3: Чомусь мені здається, що після знищення дата-центрів Яндекс припиниться різанина у Польщі. Наблюдаємо.
4: І в литовському Фейсбуці пропали коменти про ненависть до українців. Дивина.
3: Польський Фейсбук зараз у своєму праймі. Поляки активно ржуть зі зникнення ботів і активно підтримують Україну. Хоча вони до цього завжди підтримували тільки через наплив російських ботів і дубів. Її голос майже не було чути.
2: Попри серйозний удар по цифровій інфраструктурі Яндекса, Росія не збирається зупиняти свої інформаційні атаки. Кремль і надалі вкладатиме величезні ресурси в просування пропаганди та створення нових ботаферм. А от які саме колосальні кошти росіяни виділяють на фінансування своїх пропагандистських медіа, розповів програмний директор «Детектор медіа» Вадим Міський.
5: Варто не забувати, що на нинішній поточний рік Росія тільки на фінансування державних медіа передбачила в своєму бюджеті 146 мільярдів рублів. Але от, наприклад, за період, поки ми видихаємо від засилля російських ботів в соцмережах, може проявитися цікава річ, реальна картина суспільних настроїв. Якщо от з інформаційного простору зникне хоча б частина організованих мереж ботів, то ми можемо побачити, що настрої не тільки українців, а й аудиторії західних країн, вони можуть відрізнятися від тієї картинки, яку роками формували скоординовані російські такі от пропагандистські кампанії.
2: Москва Москва продовжить шукати нові шляхи для поширення дезінформації та маніпуляції у світі. Саме тому кожен користувач мусить знати базові правила цифрової гігієни та вміти відрізняти реальні акаунти від ворожих ботів. Як саме розпізнати фейкові профілі в соцмережах, розповіла співзасновниця Українського центру безпеки та співпраці Соломія Хома.
6: Це, зокрема, поширення заяв російського керівництва. А ми не цитуємо російську владу, бо ми розуміємо, що там цитувати глобально немає кого. Далі, що коментарі, вони не є конструктивними. Давайте ми підпишемо мирну угоду. Конструктивного там нічого немає. Посіяти паніку, викликати обурення. Далі, такі сторінки, вони дуже часто от зараз зловживають контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту. Ще одна складова, надзвичайно мало особистих думок. Зазвичай це репости, картинки, це багато відео і так далі, але на таких сторінках зазвичай ніхто там не ділиться якимись думками. Ну і, звісно, те, до чого росіяни прагнуть, це вирощувати, там, грубо кажучи, лідерів суспільної думки.
0: Політика.
1: Сполучені Штати Америки погрожували, але на цей момент не припинили обмін розвідувальними даними з Україною. Про таке заявив президент Зеленський. За його словами, Україна хоче залишатися стратегічним партнером зі Сполученими Штатами Америки і готова ділитися власними оборонними технологіями. Олексія Гончаренко офіційно виключили з фракції «Європейська солідарність». Про таке заявив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, від моменту оголошення він стає позафракційним депутатом.
0: Спорт.
1: Культовий нападник гірників Андрій Воробей поділився очікуваннями від поєдинку другого туру основного етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та АЕК. Що він прогнозує на сьогоднішню гру, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини.

0: Публіциста та політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Два рекорди, одне радіо.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Земля поетів уже втретє у Львові. 7 та 8 листопада на Фест Репаблік. Українські титани. Нове міфотворення. Від сковороди Шевченка Франка до молодих поетів-комбатантів. А ще Іздрик, Андрухович, Савка, Калитко, Вишебаба, Дронь, Положинський, Тікардійська терція, Дударик, Соломій Чубай. 4 сцени, 70 подій, 200 поетів, філософів, акторів, музикантів. Творимо разом новий незламний міф на землі поетів. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
10: Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
9: Солуки наповнює життя здоров'ям.
11: До лікаря, але так, щоб без черги.
12: В експерт.
11: Швидкий чекап здоров'я.
12: В експерт.
11: Все поруч і в одному місці.
12: В експерт.
11: Потрібен чіткий план.
12: В експерт.
11: Ну все, лікуюсь в експерт.
12: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для...
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: Сьогодні у випуску розповім про матч Шахтаря, про найкращого тренера та гравця 8-го туру УПЛ, а також поговоримо про теніс.
13: Про футбол.
14: Шахтар сьогодні зіграє з АЕК Афіни у другому турі Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає у 22-й за київським часом. Гірники прийматимуть суперників на умовно домашньому полі на стадіоні Стемфорд-Бридж у Лондоні. Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробай поділився очікуваннями від поєдинку. На його думку, саме гірники будуть фаворитами і мають здобути перемогу. Воробай сказав, що АЕК до снаги Шахтарю, українці навіть переважають опонентів за підбором виконавців. Каже, у подібні грецькі клуби здебільшого проходять футболісти вже на схилі кар'єри догравати, тому у таких команд є вразливі місця і в Росії за фізичними можливостями. Воробай очікує на позитивний рахунок 3-1 або навіть 3-0 на користь гірників. УПЛ назвала найкращого тренера та гравця 8-го туру. Експерти відзначили наставника Буковини Сергія Шищенка. Його підопічні зіграли в нічию з Поліссям 2-2. До трійки найкращих також увійшли тренер «Зорі» Віктор Скрипник та наставник «Колеса» Руслан Костишин. Звання найкращого футболіста туру здобув Георгій Бущан. Воротар «Динамо» зберіг свої ворота у поєдинку із «Карпатами». Матч завершився 1-0. Збірна України Ю-23 програла Словаччині у другому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 з міні-футболом. Протистояння закінчилося із рахунком 3-2 на користь суперника синьо-жовтих. Наразі Україна займає 8-ме місце у турнірній таблиці.
13: Про теніс.
14: Українська тенісистка Аліна Світоліна перемогла нейтральну Людмилу Самсонову у другому колі турніру серії WTA 1000 в Ухані. Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6-2, 5-7 та 6-2. Лідерці українського тенісу потрібно виграти ще один матч, щоб гарантувати собі потрапляння на підсумковий турнір в Індіан Велсі. І вже завтра в Аліни буде така можливість. Світоліна зіграє матч 1/8 фіналу, а суперниця одеситка стане китаянка Го Хань Юні. Спортсменки до цього не зустрічались. тим часом Дегана Ястремська не зуміла вийти до 1/8 фіналу цього ж турніру WTA 1000 в Ухані. Українка поступилася в матчі другого кола 18-річній американці Іві Йович. Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 4-6 та 1-6. Дар'я Снігур також не зуміла вийти до 1/8 фіналу цього ж турніру. Наша тенісистка поступилася в матчі другого кола представниці Індонезії Джаніс Джен. Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 5-7 та 3-6. Тим часом Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська знялися перед парним матчем другого кола турніру WTA 1000 у китайському Ухані. Українка мала виступити проти Анни Даніліної з Казахстану та Джан Шуай з Китаю. Суперниці без боротьби пройшли до чвертьфіналу. Причина зняття Калініної та Ястремської наразі невідомі, але напередодні у Даяни виникли проблеми із правим стегном і тенісистка брала медичний тайм-аут в одиночному матчі напередодні. Такими були новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
15: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park Львів. 30 жовтня, Стрийська 202. 31 жовтня. Джерельна 28Б.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Слухай своє.

0: Україні. Сьома вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Українські військові повідомляють про значне загальмування швидкості військової версії Starlink, що вона використовується силами оборони України для боротьби з російською агресією. Попередньої інформації від Сполучених Штатів про це не надходило. Як перед тим не надходило жодної інформації про можливе ненадання розвідувальних даних, що призвело до того, що ми не дізналися про запуски російської балістики. Ба більше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголошував, що Вашингтон продовжує надавати всю необхідну інформацію. Зараз може бути така ж сама ситуація. І Дональд Трамп, який намагається допомогти своїй партії уникнути поразки на проміжних виборах до Конгресу. І Ілон Маск, який витрачає на потреби республіканської партії сотні мільйонів доларів, не зацікавлені в тому, щоб ті виборці, які збираються голосувати за республіканців і підтримують Україну, дізналися б про справжні мотиви дій адміністрації у Білому домі. Тому, на відміну від наслідків скандалу у овальному кабінеті після знаменитої сварки Дональда Трампа і Володимира Зеленського, зараз адміністрація буде намагатися уникнути гласності у висвітленні своїх дій щодо фактичного шантажування України. При цьому важко знайти логіку у цьому шантажуванні. Після того, як Дональд Трамп оголосив про вигадане ним самим або узгоджене із Путіним на певних умовах енергетичне перемир'я, Україна не завдає ударів по нафтопереробних заводах Російської Федерації, а Росія продовжує завдавати удари по енергетиці України. Це і є енергетичне перемир'я у версії Трампа. Україна не має бити по нафтопереробній промисловості Російської Федерації, бо так бажає Путін. А Росія може завдавати удари по українській енергетиці, бо так бажає Путін. І те, на що міг би погодитися російський очільник у своїй розмові з американським колегою, це не завдавати ударів по нафтопереробних об'єктах в Україні. Тобто по тому, чого фактично з 2022 року, з початку Великої війни Росії з Україною, у нас немає. Але виникає питання. Якщо Київ виконує умови Вашингтона, чому адміністрація Трампа продовжує фактично діяти на користь адміністрації Путіна, причому цього разу відкрито, навіть не соромлячися своїх особливих взаємин з керівництвом країни, яка щоденно здійснює військові злочини. Можливо, Трамп дійсно вірить, що якщо Україна буде програвати у війні з Російською Федерацією, вона погодиться на такі умови припинення війни, які дозволять йому сказати, що він завершив ще одне протистояння, і краще, щоб відбулося це перед проміжними виборами, щоб Трамп хизувався перед потенційними виборцями як миротворець. Якщо це протистояння буде завершено шляхом капітуляції України, це також абсолютно може влаштувати і американського президента, і тих його прихильників, які дотримуються реально антиукраїнських поглядів, виступають із гаслами підтримки Росії, бо бачать у Путіні ідеологічного союзника Трампа та інших ультраправих політиків сучасного світу. Ні, де правди, діти. Таким ідеологічним союзником Трампа Путін дійсно є. Та ультраправа ідеологія, яка фактично культивується російськими чекістами у самій Російській Федерації, і є тією ідеологією, з якою Трамп йшов на президентські вибори ще під час своєї першої каденції. Але ідеологія – ідеологія. А Трамп очолює Сполучені Штати, найважливішу демократичну країну сучасного світу. І певну частину ідеологічної спорідненості із російським президентом доводиться приховувати. Таким чином, в ситуації з домовленостями із Путіним, величезна частина розмов американського і російського президентів залишається ніби в тіні. І ми можемо тільки сподіватися, що після поразки республіканців на виборах до Конгресу і, очевидно, вже після завершення політичної кар'єри Дональда Трампа ми дізнаємося про факти, які виявляться просто жахливим відкриттям для Сполучених Штатів і надовго знищать можливості домовленостей з авторитарними правителями, виключно з симпатії до них, їхніх поглядів та їхніх грошей. Але все це в майбутньому. Виникає питання, що робити в ситуації, коли адміністрація президента Трампа могла взяти курс на підтримку агресивних дій російського керівництва проти України. Як на мене, усвідомлювати, принаймні, небезпеку такого повороту. Використовувати американську громадську думку, до якої напередодні проміжних виборів Трамп та інші керівники Сполучених Штатів є достатньо чутливими. І ви бачите, що проти абсолютно незаконної оборудки Трампа і Путіна щодо дизельного палива вже виступають і конгресмени-демократи, і конгресмени-республіканці. Можна сказати, що цього разу дії президента Сполучених Штатів засуджуються в обох політичних таборах, бо суперечать і закону, і здоровому глузду, і ідеалам і республіканської, і демократичної партії водночас. Шукати альтернативні можливості протистояння Росії Федерації. Усвідомлювати, що така політична і військова турбулентність може відбуватися до запрограмованої поразки Трампа і трампістів на проміжних виборах у Сполучених Штатах. Звісно, краще сподіватися, що поразка трампізму буде нищівною, але треба думати і про те, як діяти в разі, якщо республіканцям вдасться зберегти за собою контроль над американським сенатом. І розуміти, що капітуляційний план Трампа і Путіна для України не підтримуються українським народом. А значить, все одно не буде втілений в життя, які б ультраправі лідери не опинялися на боці зла в нашу непросту історичну епоху. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. Сьомий прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067-29-25-119.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма Христа. Львів, вулиця Касецького, 1.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вас.
6: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Лем Стейшн. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
7: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
8: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
7: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
8: Ювелірний салон «Сюрприз» – традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Фест Репаблік. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
5: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: чаю.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня. Завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
10: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lem Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: простою.
1: В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.